0: de A Experiencia Impulsada Durante o 25. A acción está promovida pola Mancomunidade de Montes de Vigo e contará coa participación das 14 comunidades de montes que integran a entidade, ademais de máis de 40 traballadores que desenvolven labores nos montes vigueses. O obxectivo é reforzar a capacidade de resposta fronte ao lume nun territorio especialmente sensible por a súa condición periurbana e pola proximidade entre masas forestais e zonas habitadas. A campaña xorde tras unha xornada de formación centrada en prevención, autoprotección, detección temperá e apoio organizado ante incendios forestais. O modelo toma como referencia a experiencia da Mancomunidade de Montes do Baixo Miño, onde unha iniciativa similar contribuiu á detección precoz de 14 conatos de incendio durante a súa primeira edición. No caso de Vigo, os promotores subliñan factores como a ampla superficie de monte periurbano, o uso recreativo intenso e o recordo dos incendios de outubro do 17, cando o lume chegou moi preto das vivendas e áreas empresariais. Ademais, esta tempada xa se rexistraron os primeiros conatos nos montes de Saiáns.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.

0: Sí Radio.
1: Fórmula propia.
0: Sí Radio.
1: Fórmula propia.

0: Son las 3, as 2 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Junts per Catalunya resisteu no Congreso unha emenda na que exixe ao presidente do goberno Pedro Sánchez a disolución das Cortes Xerais e a convocatoria de eleccións anticipadas. A formación, liderada por Carles Puigdemont, xustifica esta petición pola, segundo sinala, situación de extrema debilidade política e parlamentaria do Executivo Estatal e pola incapacidade do goberno para desbloquear a actual situación, despois da ruptura de relacións entre Junts e PSOE, e sumar polos supostos incumprimentos dos socialistas. A proposta debaterase este mércores e votarase este xoves no Congreso. O Partido Popular xa anunciou que apoiará o texto presentado por Junts. Segundo a portavoz parlamentaria do PP, Esther Muñoz, esta votación terá unha importante carga política e podería interpretarse como unha sorte de cuestión de confianza, aínda que formalmente non teña carácter vinculante. Compre lembrar que este tipo de mocións non obrigan legalmente ao presidente do goberno a convocar eleccións anticipadas, xa que esa decisión só pode ser adotada polo propio xefe do Executivo. A única ferramenta parlamentaria para forzar un cambio de goberno segue sendo a moción de censura. Con todo, unha eventual aprobación da proposta de Junts serviría para evidenciar no Congreso unha posible perda de apoios parlamentarios do goberno e obrigaría ao resto de socios da investidura a posicionarse. A acusación popular no caso de Begoña Gómez mantén a súa petición para que se lle retire o pasaporte e teña a obriga de comparecer no xulgado cada 15 días como medida cautelar. A solicitude foi reiterada durante a audiencia preliminar celebrada este luns nos xulgados de Praza Castela, en Madrid, no marco da causa que instrue o xef Juan Carlos Peinado. As acusacións

0: 4. As 3 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Home falecido no tiroteo registrado este martes durante unha operación antidroga en Cambados é Jonathan Señoráns Trigo, de 31 anos, e veciño de Corbillón. Según a versión trasladada pola familia e polo seu abogado, Guillermo Presa, os feitos producíronse pasadas as 6 da mañá, cando axentes da Unidade de Intervención Policial da Policía Nacional accederon á vivenda cun orde xudicial no marco dun operativo contra o tráfico de drogas desenvolvido en varios puntos do Salnés. Sempre segundo esta versión, Jonathan Señoráns atopábase durmindo coa súa parella cando escoitaron o acceso policial ao inmoble. Ao erguerse da cama, recibiu un disparo no ombreiro. O seu abogado asegura que non portaba ningunha arma e que tampouco se localizou posteriormente ningunha na vivenda. O ferido foi trasladado en ambulancia ao Hospital do Salnés arredor das 7:30 da mañá, onde o seu estado empeorou ata confirmarse o falecemento. A investigación sobre o disparo segue aberta. A xuiza de Garda ordeou que a inspección ocular do inmoble sexa realizada pola Unidade Científica da Garda Civil, dentro dunha causa independente por homicidio, separada da investigación por narcotráfico que motivou os rexistros. A Policía Nacional indicou que vai colaborar en todo o necesario para esclarecer o sucedido, mentras a operación antidroga continúa aberta, con rexistros en Cambados, Vila García, Vila Nova e Ribadumia, e polo menos hai 3 personas detidas. O Consello da Xunta aprobou o calendario laboral de Galicia para o ano 27, que vai incluir como festivos propios o 19 de marzo, Día de San Xosé, e o día 17 de maio, Día das Letras Galegas. Segundo explicou o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, o calendario laboral conta con 14 festivos anuais, dos cales 12 son determinados entre o Estado e as comunidades autónomas, mentras que os 2 restantes son escollidos por cada concello. Alfonso Rueda.
3: Decía que salvo que caigan en domingo, como vai ser o caso no ano 2027 do 15 de agosto. Vai ser domingo e, polo tanto, sustituímos este festivo 15 de agosto polo 17 de maio, Día das Letras Galegas. E despois quedarían 3 festivos nacionais que son opcionais e, polo tanto, as comunidades autónomas poderían cambiarlos por outros festivos. Falo do 6 de Xaneiro, agás que coinciden domingo

0: Son las 5, as 4 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A muller de 79 anos que permanecía desaparecida en Santiago de Compostela dende este xoves foi atopada falecida na tarde do luns. Segundo informaron fontes de investigación, o corpo foi localizado arredor das 3:30 da tarde nunha leira da zona de Hortas, o barrio no que residía esta muller. As primeiras informacións apuntan a que o cadáver estaba nun avanzado estado de descomposición, aínda que continúan pendentes as probas de identificación oficial. Todo indica que se trata da persoa desaparecida. A denuncia pola desaparición foi presentada pola familia despois de que a muller non voltara ao seu domicilio. A partir dese momento, a Policía Nacional puxo en marcha un dispositivo de búsqueda para tratar de localizala. Agora será a investigación aberta a que determine as circunstancias exactas do falecemento. Por o momento, non trascenderon máis datos sobre as causas da morte. Estados Unidos e Irán alcanzaron un acordo de alto fogo que busca abrir a porta ao final da guerra iniciada a finais de febreiro nun movemento diplomático que tamén afecta ao conflito rexional con Israel. Segundo trascendeu, o pacto establece o cesamento das hostilidades e a reapertura do Estreito de Hormuz, unha vía marítima estratégica para o comercio mundial de petróleo e gas. Ademais, prevese un período de negociacións técnicas para abordar cuestións pendentes, entre elas o programa nuclear iraniano e o levantamento de sancións. O acordo foi mediado por varios actores internacionais e, segundo fontes diplomáticas, inclúe tamén un marco para reducir a tensión noutros escenarios da rexión, especialmente no Líbano. Porén, Israel non participa directamente nestas negociacións e xa expresou as súas reservas. O goberno de Benjamín Netanyahu insiste en que manterá a súa capacidade de resposta militar fronte a calquera ameaza e rexeita compromisos que, ao seu xuicio, poidan reforzar a posición de Irán. A pesar do anuncio, persisten as dúbidas sobre a estabilidade do pacto. Analistas e organismos internacionais advirten de que o éxito do acordo vai depender do cumplimento efectivo dos compromisos por ambas as dúas partes e da evolución da situación sobre o terreo.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: son as 6, as 5 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A Consellería do Medio Rural informou da estabilización dos principais incendios forestais rexistrados en Galicia nos últimos días, segundo os datos recollidos ata as 8:30 da mañá deste martes. No caso do incendio de Padrón, na parroquia de Herbón, o lume continúa estabilizado e ademais quedou desactivada a situación 2, que fora declarada pola proximidade das lapas aos núcleos de Cruxeiras de Abaixo e sobre Rivas. O incendio iniciouse o venres e, segundo as últimas estimacións, afecta a unha superficie de 350 hectáreas. Tamén en situación de estabilidade está o incendio de Xermade, na parroquia de Roupar, en Lugo. O lume quedou estabilizado pouco antes da medianoite deste luns e calcinou 35 hectáreas. En Ourense tamén quedou estabilizado o incendio de Boborás, na parroquia de Moreiras. Neste caso, desactivouse igualmente a situación 2, que se mantivera activa pola proximidade do lume ao núcleo de Becoña. As últimas estimacións sitúan a superficie afectada alrededor das 250 hectáreas. Medio Rural lembra que permanece operativo o teléfono gratuito 085 para alertar de incendios forestais, así como o número anónimo 900-815-085 para comunicar posibles actividades incendiarias. 8 persoas morreron despois de que un bombardeiro B-52 da Forza Aérea dos Estados Unidos caíra en California pouco despois de despegar dunha base militar. Segundo informaron as autoridades estadounidenses, o accidente produciuse arredor das 11:20 da mañá do luns, hora local, na base aérea de Edwards, situada no deserto de Mojave, a uns 200 km ao norte de Los Angeles. O aparello, un B-52, participaba nun voo de proba vinculado a un programa de modernización do radar da aeronave. Pouco despois da engalaxe, o avión precipitouse ao chan e prendeu en lapas, xerando unha gran columna de fume visible dende varios puntos da contorna. Non houbo sobrevivintes entre as 8 persoas que viaxaban a bordo, entre elas militares, persoal e civil do goberno e contratistas. As autoridades abriron xa unha investigación para esclarecer as causas do sinistro. O B-52 é un dos bombardeiros estratégicos máis coñecidos da aviación militar estadounidense e tamén está ligado a un episodio histórico en España. Trátase do mesmo modelo de aeronave implicado no accidente nuclear de Palomares, en Almería, o 17 de xaneiro de 1966, cando un B-52 chocou en pleno voo cun avión cisterna KC-135 durante unha manobra de repostaxe. A colisión provocou a caída de varias bombas nucleares, convertendo aquel suceso nun dos accidentes máis graves da Guerra Fría.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
3: Sí, Radio de Galicia. Sempre o teu carón.

0: Sí Radio.
1: Fórmula propia.
0: Sí Radio.
1: Fórmula propia.

A Garda Civil mantén activo un operativo de búsqueda en Ponte Caldelas para localizar a un home de 43 anos que, segundo as primeiras informacións, agrediu a súa exparella e fuxiu despois co fillo pequeno. O aviso de agresión recibiuse ás 4 e cuarto da tarde deste martes. Nese momento tamén se alertou de que o home marchara levando consigo un bebé, o que motivou a activación dun amplo dispositivo de procura. O operativo concentrouse na parroquia de Tourón e mobilizou medios aéreos e terrestres, entre eles drones, un helicóptero e cans de búsqueda da Garda Civil. A presenza destes medios xerou expectación entre a veciñanza da zona. A última hora da tarde, os axentes lograron localizar o menor san e salvo, polo que o neno xa está fora de perigo. Con todo, a búsqueda do home continúa activa nos montes de Ponte Caldelas. Segundo trascendeu, sobre el pesaba xa un orde de búsqueda, detención e ingreso en prisión. A investigación sigue aberta mentras os axentes tratan de dar co seu paradoiro, según as últimas informacións facilitadas. Estase pendente aínda de coñecer as causas como foi en realidade o incidente que terminou coa vida dun presunto narcotraficante en Arousa. Un xoven cambadés de 31 anos, Jonathan Señoráns Trigo, morreu na madrugada de onte durante o desenvolvemento dunha operación contra o narcotráfico desenvolvida polo Grupo 2 da UDIC. Un despliegue que se estendeu a toda a comarca do Salnés con máis de unha docena de detidos e na que tería caíron ata dous sobriños do patriarca do clan Charlín. Esta é a primeira ocasión no que un presunto narcotraficante oronsano acaba sendo supostamente tiroteado polas forzas e corvos de seguridade do Estado, algo prácticamente inaudito por o momento en Galicia. O xulgado abriu un procedemento para esclarecer o ocurrido, investigación que asumiu a Garda Civil e na que se vai personar a familia da vítima como acusación particular. Será entón cando se derima que foi o que poido pasar. Eran as 6:15 da mañá de onte cando os veciños do Corbillón escoitaron un forte estruendo. O ruido proviña dunha vivenda escondida nun dos calexóns próximos ao colexio desa parroquia. Na casa estaba Jonathan Señoráns Trigo e a súa noiva Laura, que foi testemunha presencial do suceso que acabou costando a vida a súa parella. A xoven visiblemente afectada narraba ora unhas horas despois que ela e o seu novio atopábanse dormindo cando lle sobresaltou este estrondo. Jonathan Señoráns levantouse da cama para ver o que ocurría e asomouse á porta da habitación situada no primeiro piso da vivenda. Foi entón cando recibiu un disparo no ombreiro e o peito, presuntamente a mans duns dos axentes da Policía Nacional que participaba no operativo. A xoven non dudaba en afirmar que todo se rexistrou nun momento sin que Jonathan chegase a amenazar o policía con nada. A min non me deixaron nin vestirme e tiven que salir tapada cunha saba. O xoven foi atendido nun primeiro momento polos propios axentes para ser trasladado de urxencia ao Hospital do Salnés nunha ambulancia. Foi ali onde morreu ao redor das 7:30, tal e como recoñecía o propio centro médico non escueto comunicado. Ao principio decíannos que non ia grave, pero pouco rato enterámonos que morrera, asegurou a súa noiva Laura.

Tempo para repasar algúns titulares desta xornada de 17 de xunio. Investígase a causa da morte dun presunto narcotraficante de 31 anos despois de ser ferido dunha bala por unha bala da policía nun operativo antidroga en Campados. É duro para a familia e o policía, di o alcalde de Campados. A noiva do morto e testemunha dos feitos, di que estaba desarmado. Buscan en Ponte Caldelas a un home despois de agredir a súa esparella e fuxir co fillo. O neno apareceu san e salvo. Activada a alerta amarela por treboadas en Ourense Lugo para hoxe. O Parlamento de Galicia actualizará o regulamento que para permitir o voto delegado de diputados e diputadas enfermas. Juan Carlos I volta este mércores a Sanxenxo para participar nas regatas da fin de semana. Detidas dúas mulleres na Coruña por estafar case 3.000 euros despois de drogar a unha víctima. Galicia afronta un verán con temperaturas por riba do habitual, segundo a EMET. Quedan vacantes 36 prazas de formación sanitaria especializada en Galicia, a maioría en medicina familiar. A Xunta rexeita a transferencia da P9 que avanza no Congreso por considerar que traslada custos a Galicia. A intelixencia artificial reforza en Galicia detección temperá de incendios forestais.

O Tribunal Superior de Justicia de Galicia solicita ao Constitucional que se pronuncie sobre a lexitimidade da lei que rebaixa a protección do lobo. Deteñen na Laracha un home en busca e captura por un delito de violencia de xénero. Rueda vincula o absentismo co comportamento de algúns traballadores e afirma que resta competitividade. Dende logo.

fora de Galicia. A nivel España e mundo, si estamos pendentes de esa declaración do expresidente Rodríguez Zapatero diante da xustiza, unha declaración que será hoxe e mañá, da que falaremos en Sí Radio de Galicia, por suposto, tamén, pero hai outros asuntos. Mercedes González asegura que xamais interferiu na UCO por petición de Leire Díez, nin participou en ninguna trama. Ela é a directora da Garda Civil. PP e Vox non creen a Mercedes González, exixen a súa dimisión e a citarán na comisión do caso Coldo no Senado. PSOE e Sumar impiden no Congreso que o Congreso vote as emendas de PP e Junts que emplazan a Sánchez a convocar eleccións. O PSOE entrega un borofá

no que comunicou o abogado de Cerdán que non lle pagaría dúas facturas señaladas pola UCO. Un morto e dous superviventes nun novo ataque de Estados Unidos contra unha suposta narcolancha no Pacífico Oriental. Garamendi pide que a Seguridade Social asuma o pago íntegro dos primeiros 15 días de baixa laboral. Sheinbaum confía en reunirse con Felipe VI na Cidade de México cando viaxe a ver a selección a vindeira semana. Trump señala que o acordo deixa claro que Irán non vai desenvolver nin comprar armas nucleares. E España súmase unha declaración de Reino Unido, Francia, Alemania e Italia que respalda unha eventual misión en Ormuz. No famoso estreito de Ormuz, que en tanto vilo nos tivo nos últimos meses e que parece que por fin pues, vai deixar de ternos en vilo, ou polo menos tanto, non? Pero que descubrimos ese lugar, os que non coñecíamos, como un lugar, un enclave básico e clave do mundo, e non só por petróleo. Moitas veces vivimos de costas a Asia e realmente non debería ser así. Tal e como vimos descubrindo a base de diría que aprendemos a base de bofetadas, ¿no? E de que o gasoil e a gasolina se pusiera polas nubes, ainda que agora afortunadamente parece que empeza a baixar un pouco, somente un pouco.

E agora imos a repasar como vai a estar o tempo nas próximas horas na comunidade galega. Facémolo con un pequeniño repaso ás temperaturas de primeira hora. Desde mércoles 17, as temperaturas a máis baixa estaría en Lugo con 13 grados, temos 15, na Coruña 15, en Ferrol 15, en Pontevedra 14, en Santiago de Compostela e 15, en Vigo tamén temos 16 grados, en Ourense.

A Xencia Estatal de Meteoroloxía activou alerta amarela por treboadas nas provincias de Ourense e Lugo para hoxe, ante a previsión de chubascos localmente fortes, aparello eléctrico e posibles arabias. O aviso afecta en concreto ao noroeste de Ourense e ao sur de Lugo, onde se agarda unha maior inestabilidade ao longo da xornada, especialmente durante a tarde. Segundo as previsións, as treboadas podían vir acompañadas de refachos intensos de vento. Este episodio chega despois de varios días marcados polas altas temperaturas en boa parte de Galicia, sobre todo no interior, onde os termómetros rexistraron valores propios do verán. A chegada de aire máis frío en altura vai favorecer a formación de nubes de evolución, incrementando o risco de treboadas en zonas de montaña e no interior da comunidade. Dende os servicios de emerxencia, recomendas extremar a precaución, evitar actividades ao aire libre durante as treboadas e manterse afastado de árbores, postes e estruturas metálicas en caso de aparato eléctrico. Estamos falando de unha alerta amarela por treboadas en Ourense e Lugo para hoxe mércores. Esta alerta está posta por a EMET. Pero Meteo Galicia avisa que vai haber fortes treboadas entre Lugo e Ourense ao longo de hoxe. Ademais, e fora de isto, para o día de hoxe agardas influencia anticiclónica sobre Galicia, pero aínda con certa inestabilidade atmosférica por aire frío en capas altas, di Meteo Galicia. Deste xeito, comezamos a xornada con os ceos pouco nubrados ou despexados, con brétemas costeiras en todo o litoral norte e néboas no interior. Pola tarde medran nubes de evolución no interior que poden deixar chubascos treboentos máis probables en zonas altas. Temperaturas mínimas en cambios significativos e máximas en lixeiro ascenso, ventos de compoñente norte frousos en xeral moderados no litoral atlántico. Isto é o que nos di Meteo Galicia para hoxe mércores 17 e para mañá xoves 18. O aviso é de que non se agardan cambios para este xoves, con Galicia nunha situación intermedia entre as altas presións situadas en centro Europa e as borrascas do Atlántico, aínda con certa inestabilidade. Así, a xornada comeza con bancos de neboa especialmente mestos no litoral. Co avance do día quedamos con ceos con nubes de tipo medio e alto, con posibilidade de chubascos de carácter treboento nas provincias de Lugo e Ourense, temperaturas que quedan sen cambios significativos ou que van experimentar lixeiros ascensos. O vento soprará frouxo de compoñente sur pola mañá, cambiando a dirección oeste pola tarde. No litoral norte vai predominar o nordés. As temperaturas poden alcanzar neste día, no día de hoxe, neste mércores, poden alcanzar os 34 grados en Ourense, é dicir que son altas. Mañá xoves 18 estamos nas mesmas, tamén con 34 grados en Ourense como máxima, e parece que baixan un pouco o venres, pero de iso haberá que falar. Con todo, o venres pola tarde espérase que chova un pouquiño na provincia de

0: Noticia primeira hora, o fío da mañá.
1: A Xunta de Galicia vai contar este verán cun sistema tecnolóxico para predecir a evolución dos grandes incendios forestais e mellorar a toma de decisións durante as tarefas de extinción. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, explicou que esta ferramenta, denominado Espigal, foi desenvolvida nos últimos meses por Meteo Galicia e permitirá simular o comportamento do lume nas horas seguintes para anticipar a súa expansión polo territorio. Alfonso Rueda.
2: Dos acordos relacionados con lumes, un proposto pola Consellería de Medio Rural e un balance das actuacións agora que está a piques de rematar o período voluntario para limpeza de faixas. Xa rematou e, polo tanto, coas prazas, coas cifras xa máis ou menos contabilizadas e o balance que agora lles vou a dar conta. Xa digo balance das actuacións de prevención que está a levar a cabo a Xunta de Galicia a través de SEAGA para colaborar cos concellos na limpieza de faixas. Os datos que acabamos de contabilizar indican que no que vai de ano a Xunta realizou tarefas de limpieza de prevención en 2.600 parcelas centradas básicamente nas 70 parroquias priorizadas de Galicia donde era maior a vista de anos anteriores, o risco de lumes. Toda esta tarefa vai seguir, pero bueno, o que fixemos foi centrarnos especificamente nestas últimas datas, nestas 70 parroquias, 2.600 parcelas que foron obxecto de limpeza. Foron traballos ou ben contratados polos propios propietarios das fincas a un precio bonificado, facendo a través deste convenio dos concellos con SEAGA, ou ben foron execucións subsidiarias a petición dos concellos que fixo SEAGA e, por suposto, lle pasará a conseguinte cargo os concellos ou os propietarios, normalmente os propietarios. Actuouse, ademais, en 200 km de vías municipais a petición tamén dos concellos. Xa digo, este é o balanzo nos lugares máis prioritarios para actuar. Por suposto, seguiremos traballando nas vindeiras semanas. E outro acordo relacionado cos lumes, e coa extinción dos lumes, neste caso, é a proposta da Consellería de Medio Ambiente que propón, foi o que dimos luz verde hoxe, un novo simulador avanzado para seguir aproveitando as posibilidades das novas tecnoloxías na loita contra o lume. Está centrado este simulador na súa extinción dos lumes que, por desgracia, estamos vendo nos últimos tempos, grandes lumes que superan as 500, 600 hectáreas, que avanzan a gran rapidez e que cada vez presentan máis dificultades de extinción. Este novo simulador avanzado, por lo tanto, o que permite é predicir a evolución destes grandes lumes forestais. Vai estar a disposición este mesmo verán, esa é a intención das brigadas forestais, e vai permitir que ao redor de media hora, non máis de 30-35 minutos, poder facer a previsión de cal vai ser a evolución do incendio nas vindeiras 12 horas. Estamos falando destes grandes incendios. Isto vai permitir que os servizos antilumes teñan en conta as posibles situacións e podan tomar decisión sobre o terreo e de xeito rápido, por exemplo, adiantar as zonas nas que posible novos focos, onde van dirixirse as faíscas, onde van avanzar as lapas, tendo en conta, ademais, todas as predicións meteorolóxicas, a evolución da atmósfera en tempo real, e, por lo tanto, evolución do incendio, e con todo isto, o que buscamos é que os profesionais, sobre todo os que están dirixindo as extincións, podían tomar as decisións coa maior información posible.
1: Segundo destacou o goberno galego, o sistema integra datos en tempo real como a localización do incendio, o vento, o fume ou o tipo de vexetación, o que permite axustar continuamente as simulacións á situación real. Entre as súas capacidades, Espigal pode calcular en apenas 30 minutos cal será a evolución dun incendio na seguinte 12 horas. Tamén permite prever focos secundarios provocados por faíscas transportadas polo vento e estimar cara onde avanzarán as lapas. A ferramenta foi probada con datos reais dos incendios do verán pasado e xa superou a fase de ensaios, polo que está lista para entrar en funcionamento de maneira preoperativa. Segundo a Xunta, esta capacidade de anticipación vai permitir reforzar a seguridade dos equipos de extinción, minimizar os riscos para a poboación e contribuir a reducir a superficie queimada e o impacto ambiental dos lumes.
3: Estamos contigo.
4: Estamos contigo.
3: Estamos contigo.
4: Sí Radio.
5: Sintonizas Sí Radio Condado.
6: Atención, Ponteareas y comarca. Llega la gran operación Renove de Bazar Illa Shopping. Toda la tienda con un 30% de descuento. Encuentra de todo en droguería, juguetería, ferretería, ropa, regalos, decoración y muchísimo más. Visítanos en Ponteareas, en la carretera general de Areas y dale vida a tus ideas y proyectos. Ven ya a Illa Shopping y aprovecha el 30% en toda la tienda.
7: Dende Galicia e para Galicia. Sí Radio.

0: O Consello da Xunta aprobou o calendario laboral de Galicia para o ano 27, que vai incluir como festivos propios o 19 de marzo, día de San Xosé, e o día 17 de maio, día das letras galegas. Segundo explicou o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, o calendario laboral conta con 14 festivos anuais, dos cales 12 son determinados entre o Estado e as comunidades autónomas, mentras que os dous restantes son escollidos por cada concello. Alfonso Rueda.
1: O primeiro, un acordo tradicional. Por estas alturas do ano, de xeito anual, o Consello da Xunta de Galicia aproba o calendario laboral para o ano 2000, neste caso para o vindeiro ano 2027. Decirlle que os festivos propios de Galicia, da nosa comunidade autónoma, serán o 19 de marzo, día de San Xosé, e o 17 de maio, día das letras galegas. Por repasar algo que xa é coñecido por outras ocasións, a normativa estatal establece 14 festivos anuais de ámbito nacional. Dous deles elixos cada concello, serían festivos locais. 9 son de carácter obligatorio, salvo que coincidan en domingo, non poden ser sustituídos. Serían, para o ano que ven, 1 de xaneiro, Venres Santo, 1 de maio, 15 de agosto, 12 de outubro, 1 de novembro, 6, 8 e 25 de decembro. Decía que salvo que caigan en domingo, como vai ser o caso no ano 2027 do 15 de agosto. Vai ser domingo e, polo tanto, sustituímos este festivo 15 de agosto polo 17 de maio, Día das Letras Galegas. E despois quedarían 3 festivos nacionais que son opcionais e, polo tanto, as comunidades autónomas poderían cambiarlos por outros festivos. Falo do 6 de xaneiro, agás que coincide en domingo en Galicia é festivo e así vai seguir sendo. Xove Santo, sempre foi festivo na nosa comunidade, e 25 de xullo e 19 de marzo. Como o 25 de xullo, ano que ven, ano Santo Xacobeo, cae en domingo, o que facemos é cambiarlo precisamente polo 19 de marzo. E, polo tanto, os festivos que acorda, aparte dos atradicionais, os que se manteñen, os festivos que acordamos para o ano que ven son o Día de San Xosé, repito, 19 de marzo, e Día das Letras Galegas. Serán dous dos 14 festivos que haberá o ano que ven.
0: No caso de Galicia, a elección destes dous festivos responde a que no ano 27, tanto 15 de agosto, festividade da Asunción, como 25 de xullo, Día Nacional de Galicia, coinciden en domingo. Isto permite sustituir o festivo estatal do 15 de agosto polo 17 de maio, Día das Letras Galegas, mentras que, ao caer tamén en domingo 25 de xullo, a Xunta opta polo 19 de marzo, festividade de San Xosé. Entre os festivos do calendario galego do ano 27 figuran tamén o 1 e o 6 de xaneiro, Xoves e Venres Santo, o 1 de maio, o 12 de outubro, o 1 de novembro, o 6 e o 8 de decembro e o 25 de decembro. A maiores, cada concello deberá fixar 2 xornadas festivas de carácter local.

0: Home falecido no tiroteo registrado este martes durante unha operación antidroga en Cambados é Jonathan Señoráns Trigo, de 31 anos, e veciño de Corbillón. Según a versión trasladada pola familia e polo seu abogado, Guillermo Presa, os feitos producíronse pasadas as 6 da mañá, cando axentes da Unidade de Intervención Policial da Policía Nacional accederon á vivenda cun orde xudicial no marco dun operativo contra o tráfico de drogas desenvolvido en varios puntos do Salnés. Sempre segundo esta versión, Jonathan Señoráns atopábase durmindo coa súa parella cando escoitaron o acceso policial ao inmoble. Ao erguerse da cama, recibiu un disparo no ombreiro. O seu abogado asegura que non portaba ningunha arma e que tampouco se localizou posteriormente ningunha na vivenda. O ferido foi trasladado en ambulancia ao Hospital do Salnés arredor das 7:30 da mañá, onde o seu estado empeorou ata confirmarse o falecemento. A investigación sobre o disparo segue aberta. A xuiza de Garda ordeou que a inspección ocular do inmoble sexa realizada pola Unidade Científica da Garda Civil dentro dunha causa independente por homicidio, separada da investigación por narcotráfico que motivou os rexistros. A Policía Nacional indicou que vai colaborar en todo o necesario para esclarecer o sucedido, mentras a operación antidroga continúa aberta, con rexistros en Cambados, Vila García, Vilanova e Ribadumia, e polo menos hai 3 personas detidas. Estamos contigo.
1: Estamos contigo.
0: Estamos contigo.
2: Sí Radio.
3: Sintonízanos en internet. www.siradio.info.
0: No IES da Cañiza formamos a profesionais dende hai máis de 40 anos. Impartimos bacharelato e formación profesional nos ciclos de grado medio de xestión administrativa e electromecánica de vehículos e nos ciclos de grao básico de informática de oficina e mantenemento de vehículos. Se estás pensando no teu futuro, aposta polo IES da Cañiza. Temos o compromiso de formar ao noso alumnado para dar a mellor saída profesional aos teus estudos. Lémbrate que o plazo de admisión para os ciclos formativos é do 15 ao 30 de xuño. Consulta toda a información na nosa web do centro. Agardámoste. En Sí Radio abrimos unha fiestra a Información Xeral de Galicia. Dende as 7 horas, Galicia Primeira Hora. As 2:30 da tarde, Noticias 14:30 e boletins horarios cada hora. A información local e comarcal ten sitio en Avances Informativos da mañá e da tarde en o Expreso de Cercanías ás 13:30 horas. En Sí Radio estamos pendentes de ti.
4: Dende Galicia e para Galicia. Sí Radio.

O xuiz da Audiencia Nacional, José Luis Calama, mantén o interrogatorio ao expresidente do Goberno, José Luis Rodríguez Zapatero, sobre as xoias valoradas en 1,3 millóns de euros atopadas no rexistro do seu despacho, rexeitando así a petición da defensa de aprazar esa parte da declaración. Zapatero solicitara comparecer esta semana únicamente polo seu presunto papel no rescate da aerolínea Plus Ultra durante a pandemia e deixar para máis adiante as explicacións sobre a orixe das xoias ao considerar que necesitaba máis tempo para preparar a súa defensa. Porén, o magistrado considera que non existe unha merma real do dereito de defensa, xa que os feitos investigados están relacionados coa mesma causa e entende que non hai motivos para suspender esa parte do interrogatorio. A declaración manténse, polo tanto, para este mércores e este xoves na Audiencia Nacional. Ademais do caso Plus Ultra, Zapatero deberá responder pola procedencia das xoias intervidas nunha caixa forte do seu despacho. Segundo a tasación encargada polo xulgado, as pezas alcanzan un valor de mercado de arredor de 1,3 millóns de euros. A investigación trata de determinar agora a súa orixe e se a súa adquisición cumpriu coas obrigas fiscais correspondentes. A muller de 79 anos que permanecía desaparecida en Santiago de Compostela dende este xoves foi atopada falecida na tarde do luns. Segundo informaron fontes de investigación, o corpo foi localizado arredor das 3:30 da tarde nunha leira da zona de Hortas, o barrio no que residía esta muller. As primeiras informacións apuntan a que o cadáver estaba nun avanzado estado de descomposición, aínda que continúan pendentes as probas de identificación oficial. Todo indica que se trata da persoa desaparecida. A denuncia pola desaparición foi presentada pola familia despois de que a muller non voltara ao seu domicilio. A partir dese momento, a Policía Nacional puxo en marcha un dispositivo de búsqueda para tratar de localizala. Agora será a investigación aberta a que determine as circunstancias exactas do falecemento. Por o momento, non trascenderon máis datos sobre as causas da morte. A Consellería do Medio Rural informou da estabilización dos principais incendios forestais rexistrados en Galicia nos últimos días, segundo os datos recollidos ata as 8:30 da mañá deste martes. No caso do incendio de Padrón, na parroquia de Herbón, o lume continúa estabilizado e ademais quedou desactivada a situación 2, que fora declarada pola proximidade das lapas aos núcleos de Cruxeiras de Abaixo e sobre Rivas. O incendio iniciouse o venres e, segundo as últimas estimacións, afecta a unha superficie de 350 hectáreas. Tamén en situación de estabilidade está o incendio de Xermade, na parroquia de Roupar, en Lugo. O lume quedou estabilizado pouco antes da medianoite deste luns e calcinou 35 hectáreas. En Ourense tamén quedou estabilizado o incendio de Boborás, na parroquia de Moreiras. Neste caso, desactivouse igualmente a situación 2, que se mantivera activa pola proximidade do lume ao núcleo de Becoña. As últimas estimacións sitúan a superficie afectada alrededor das 250 hectáreas. Medio Rural lembra que permanece operativo o teléfono gratuito 085 para alertar de incendios forestais, así como o número anónimo 900-815-085 para comunicar posibles actividades incendiarias. O home falecido no tiroteo rexistrado este martes durante unha operación antidroga en Cambados é Jonathan Señoráns Trigo, de 31 anos e veciño de Corbillón. Según a versión trasladada pola familia e polo seu abogado, Guillermo Presa, os feitos producíronse pasadas as 6 da mañá, cando axentes da Unidade de Intervención Policial da Policía Nacional accederon á vivenda cun orde xudicial no marco dun operativo contra o tráfico de drogas desenvolvido en varios puntos do Salnés. Sempre segundo esta versión, Jonathan Señoráns atopábase durmindo coa súa parella cando escoitaron o acceso policial ao inmoble. Ao erguerse da cama recibiu un disparo no ombreiro. O seu abogado asegura que non portaba ningunha arma e que tampouco se localizou posteriormente ningunha na vivenda. O ferido foi trasladado en ambulancia ao Hospital do Salnés arredor das 7:30 da mañá, onde o seu estado empeorou ata confirmarse o falecemento. A investigación sobre o disparo segue aberta. A xuiza de Garda ordeou que a inspección ocular do inmoble sexa realizada pola Unidade Científica da Garda Civil dentro dunha causa independente por homicidio, separada da investigación por narcotráfico que motivou os rexistros. A Policía Nacional
indicou que vai colaborar en todo o necesario para esclarecer o sucedido, mentras a operación antidroga continúa aberta, con rexistros encambados Vila García, Vilanova e Ribadumia, e polo menos hai tres personas detidas.

0: Galicia, primeira hora, o fío da mañá.
1: O Tribunal Superior de Xustiza de Galicia elevou ao Tribunal Constitucional unha cuestión de inconstitucionalidade sobre a lei estatal que exclúe o lobo da listaxe de especies silvestres en réxime de protección especial ao norte do río Douro, unha decisión que supón rebaixar o nivel de protección da especie. A Sala do Contencioso Administrativo cuestiona varios apartados da Lei 1/2025 ao considerar que poderían vulnerar principios constitucionais como a seguridade xurídica, a tutela xudicial efectiva e a protección ambiental. Segundo recolle o auto, a modificación introduciuse mediante emendas nunha norma destinada a previr as perdas e o desperdicio alimentario, sen relación directa coa regulación do lobo. Para o tribunal isto xera dúbidas sobre a coherencia do procedemento legislativo empregado. Ademais, o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia advirte de que se poida utilizar unha norma con rango de lei para evitar os trámites administrativos, os informes técnicos e as avaliacións científicas que normalmente son obrigatorios para modificar o nivel de protección dunha especie. Os magistrados sinalan tamén que esta vía podería limitar a capacidade de impugnación das asociacións ecoloxistas e alertan dunha posible regresión na protección ambiental sen unha xustificación científica suficiente. Como consecuencia, o Alto Tribunal Galego suspende de forma provisional o procedemento contencioso iniciado por dúas asociacións ecoloxistas contra a Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático á espera de que o Tribunal Constitucional decida sobre a admisión desta cuestión. A Xunta de Galicia vai contar este verán cun sistema tecnolóxico para predecir a evolución dos grandes incendios forestais e mellorar a toma de decisións durante as tarefas de extinción. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, explicou que esta ferramenta, denominado Espigal, foi desenvolvida nos últimos meses por Meteo Galicia e permitirá simular o comportamento do lume nas horas seguintes para anticipar a súa expansión polo territorio. Alfonso Rueda.
2: E coa extinción dos lumes, neste caso, é a proposta da Consellería de Medio Ambiente que propón, foi o que dimos luz verde hoxe, un novo simulador avanzado para seguir aproveitando as posibilidades das novas tecnoloxías na loita contra o lume. Está centrado este simulador na súa extinción dos lumes que, por desgracia, estamos vendo nos últimos tempos, grandes lumes que superan as 500, 600 hectáreas, que avanzan a gran rapidez e que cada vez presentan máis dificultades de extinción. Este novo simulador avanzado, polo tanto, o que permite é predicir a evolución destes grandes lumes forestais. Vai estar xa a disposición este mesmo verán, esa intención das brigadas forestais, e vai permitir que, ao redor de media hora, non máis de 30-35 minutos, poder facer a previsión de cal vai ser a evolución do incendio nas vindeiras 12 horas. Estamos falando destes grandes incendios. Isto vai permitir que os servizos antilumes teñan en conta as posibles situacións e podan tomar decisións sobre o terreo e de xeito rápido.
1: Estados Unidos e Irán alcanzaron un acordo de alto fogo que busca abrir a porta ao final da guerra iniciada a finais de febreiro nun movemento diplomático que tamén afecta ao conflito rexional con Israel. Segundo trascendeu, o pacto establece o cesamento das hostilidades e a reapertura do Estreito de Hormuz, unha vía marítima estratégica para o comercio mundial de petróleo e gas.

capacidade de resposta militar fronte a calquera ameaza e rexeita compromisos que, ao seu xuicio, poidan reforzar a posición de Irán. A pesar do anuncio, persisten as dúbidas sobre a estabilidade do pacto. Analistas e organismos internacionais advirten de que o éxito do acordo vai depender do cumplimento efectivo dos compromisos por ambas as dúas partes e da evolución da situación sobre o terreo.

A Garda Civil mantén activo un operativo de búsqueda en Ponte Caldelas para localizar a un home de 43 anos que, segundo as primeiras informacións, agrediu a súa exparella e fuxiu despois co fillo pequeno. O aviso de agresión recibiuse ás 4 e cuarto da tarde deste martes. Nese momento tamén se alertou de que o home marchara levando consigo un bebé, o que motivou a activación dun amplo dispositivo de procura. O operativo concentrouse na parroquia de Tourón e mobilizou medios aéreos e terrestres, entre eles drones, un helicóptero e cans de búsqueda da Garda Civil. A presenza destes medios xerou expectación entre a veciñanza da zona. A última hora da tarde, os axentes lograron localizar o menor san e salvo, polo que o neno xa está fora de perigo. Con todo, a búsqueda do home continúa activa nos montes de Ponte Caldelas. Segundo trascendeu, sobre el pesaba xa un orde de búsqueda, detención e ingreso en prisión. A investigación sigue aberta mentras os axentes tratan de dar co seu paradoiro, según as últimas informacións facilitadas. Estase pendente aínda de coñecer as causas como foi en realidade o incidente que terminou coa vida dun presunto narcotraficante en Arousa. Un xoven cambadés de 31 anos, Jonathan Señoráns Trigo, morreu na madrugada de onte durante o desenvolvemento dunha operación contra o narcotráfico desenvolvida polo grupo 2 da UDIC. Un despliegue que se estendeu a toda a comarca do Salnés con máis de unha docena de detidos e na que tería caíron ata dous sobriños do patriarca do clan Charlín. Esta é a primeira ocasión no que un presunto narcotraficante oronsano acaba sendo supostamente tiroteado polas forzas e corvos de seguridade do Estado, algo prácticamente inaudito por o momento en Galicia. O xulgado abriu un procedemento para esclarecer o ocurrido, investigación que asumiu a Garda Civil e na que se vai personar a familia da vítima como acusación particular. Será entón cando se dirima que foi o que poido pasar. Eran as 6:15 da mañá de onte cando os veciños do Corbillón escoitaron un forte estruendo. O ruido proviña dunha vivenda escondida nun dos calexóns próximos ao colexio desa parroquia. Na casa estaba Jonathan Señoráns Trigo e a súa noiva Laura, que foi testemunha presencial do suceso que acabou costando a vida a súa parella. A xoven visiblemente afectada narraba unhas horas despois que ela e o seu novio atopábanse dormindo cando lle sobresaltou este estrondo. Jonathan Señoráns levantouse da cama para ver o que ocurría e asomouse á porta da habitación situada no primeiro piso da vivenda. Foi entón cando recibiu un disparo no ombreiro e o peito, presuntamente a mans duns dos axentes da Policía Nacional que participaba no operativo. A xoven non dudaba en afirmar que todo se rexistrou nun momento sin que Jonathan chegase a amenazar o policía con nada. A min non me deixaron nin vestirme e tiven que salir tapada cunha saba. O xoven foi atendido nun primeiro momento polos propios axentes para ser trasladado de urxencia ao Hospital do Salnés nunha ambulancia. Foi ali onde morreu ao redor das 7:30, tal e como recoñecía o propio centro médico nun escueto comunicado. Ao principio decíannos que non ía grave, pero ao pouco rato enterámonos que morrera, asegurou a súa noiva Laura. Por certo, a morte do xoven obrigou aos axentes da UDICO a suspender o rexistro desa vivenda do Corbillón por orden da xuiza que levou o caso, deixando en mans da Garda Civil, que trata de dirimir que foi o que ocurriu para que Jonathan Señoráns acabase morto. Abriu a Garda Civil unha peza separada, neste caso, por homicidio.

0: coidar a nosa sanidade.
1: Se acudimos ás urxencias o cando é necesario, axudamos a quen máis o precisa. E tamén a unha asistencia de maior calidade.
0: Se anulamos as citas ás que non podemos acudir, axudamos a atender antes outra persoa. E tamén os profesionais a organizar mellor o seu traballo.
2: Sigamos coidando o maior legado de todos os galegos e galegas. A sanidade pública galega.
3: Todos a unha. Protexamos o que nos protexe.
0: Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
4: Tempo para repasar algúns titulares desta xornada de 17 de xunio. Investígase a causa da morte dun presunto narcotraficante de 31 anos despois de ser ferido por unha bala da policía nun operativo antidroga en Campados. É duro para a familia e o policía, di o alcalde de Cambados. A noiva do morto e testemunha dos feitos, di que estaba desarmado. Buscan en Ponte Caldelas a un home despois de agredir a súa esparella e fuxir co fillo. O neno apareceu san e salvo. Activada a alerta amarela por treboadas en Ourense, Lugo para hoxe. O Parlamento de Galicia actualizará o regulamento que para permitir o voto delegado de diputados e diputadas enfermas. Juan Carlos I volta este mércores a Sanxenxo para participar nas regatas da fin de semana. Detidas dúas mulleres na Coruña por estafar case 3.000 euros despois de drogar a unha víctima. Galicia afronta un verán con temperaturas por riba do habitual, segundo a EMET. Quedan vacantes 36 plazas de formación sanitaria especializada en Galicia, a maioría en medicina familiar. A Xunta rexeita a transferencia da P9 que avanza no Congreso por considerar que traslada custos a Galicia. A intelixencia artificial reforza en Galicia detección temperá de incendios forestais.

O Tribunal Superior de Justicia de Galicia solicita ao Constitucional que se pronuncie sobre a lexitimidade da lei que rebaixa a protección do lobo. Deteñen na Laracha un home en busca e captura por un delito de violencia de xénero. Rueda vincula o absentismo co comportamento de algúns traballadores e afirma que resta competitividade. Dende logo.

fora de Galicia. A nivel España e mundo, si estamos pendentes de esa declaración do expresidente Rodríguez Zapatero diante da Xustiza, unha declaración que será hoxe e mañá, da que falaremos en Si Radio de Galicia, por suposto, tamén. Pero hai outros asuntos. Mercedes González asegura que xamais interferiu na UCO por petición de Leire Díez, nin participou en ninguna trama. Ela é a directora da Garda Civil. Pepe e Vox non creen a Mercedes González, exixen a súa dimisión e a citarán na comisión do caso Coldo no Senado.

PSOE e Sumar impiden no Congreso que o Congreso vote as emendas de PP e Junts que emplazan a Sánchez a convocar eleccións. O PSOE entrega un borofás no que comunicou o abogado de Cerdán que non lle pagaría dúas facturas señaladas pola UCO. Un morto e dous superviventes nun novo ataque de Estados Unidos contra unha suposta narcolancha no Pacífico Oriental. Garamendi pide que a Seguridade Social asuma o pago íntegro dos primeiros 15 días de baixa laboral. Sheinbaum confía en reunirse con Felipe VI na Cidade de México cando viaxe a ver a selección a vindeira semana. Trump señala que o acordo deixa claro que Irán non vai desenvolver nin comprar armas nucleares. E España súmase unha declaración de Reino Unido, Francia, Alemania e Italia que respalda un eventual misión en Hormuz. No famoso estreito de Hormuz, que en tanto vilo nos tivo nos últimos meses e que parece que por fin pues, vai deixar de ternos en vilo, ou polo menos tanto, non? Pero que descubrimos ese lugar, os que non coñecíamos, como un lugar, un enclave básico e clave do mundo, e non só por petróleo. Moitas veces vivimos de costas a Asia e realmente non debería ser así. Tal e como vimos descubrindo a base de, diría que aprendemos a base de bofetadas, non? E de que o gasoil e a gasolina se pusiera polas nubes, ainda que agora afortunadamente parece que empeza a baixar un pouco, somente un pouco.

E agora imos a repasar como vai a estar o tempo nas próximas horas na comunidade galega. Facémolo con un pequeniño repaso ás temperaturas de primeira hora. Desde mércoles 17, as temperaturas a máis baixa estaría en Lugo con 13 grados, temos 15, na Coruña 15, en Ferrol 15, en Pontevedra 14, en Santiago de Compostela e 15, en Vigo tamén temos 16 grados, en Ourense.

A Xencia Estatal de Meteoroloxía activou alerta amarela por treboadas nas provincias de Ourense e Lugo para hoxe, ante a previsión de chubascos localmente fortes, aparello eléctrico e posibles arabias. O aviso afecta en concreto ao noroeste de Ourense e ao sur de Lugo, onde se agarda unha maior inestabilidade ao longo da xornada, especialmente durante a tarde. Segundo as previsións, as treboadas poderían vir acompañadas de refachos intensos de vento. Este episodio chega despois de varios días marcados polas altas temperaturas en boa parte de Galicia, sobre todo no interior, onde os termómetros rexistraron valores propios do verán. A chegada de aire máis frío en altura vai favorecer a formación de nubes de evolución, incrementando o risco de treboadas en zonas de montaña e no interior da comunidade. Dende os servicios de emerxencia, recomendas extremar a precaución, evitar actividades ao aire libre durante as treboadas e manterse afastado de árbores, postes e estruturas metálicas en caso de aparato eléctrico. Estamos falando de unha alerta amarela por treboadas en Ourense e Lugo para hoxe mércoles. Esta alerta está posta por a EMET, pero Meteo Galicia avisa que vai haber fortes treboadas entre Lugo e Ourense ao longo de hoxe. Ademais, e fora de isto, para o día de hoxe agardas influencia anticiclónica sobre Galicia, pero aínda con certa inestabilidade atmosférica por aire frío en capas altas, di Meteo Galicia. Deste xeito, comenzamos a xornada con os ceos pouco nubrados ou despexados, con brétemas costeiras en todo o litoral norte e néboas no interior. Pola tarde medran nubes de evolución no interior que poden deixar chubascos treboentos máis probables en zonas altas. Temperaturas mínimas en cambios significativos e máximas en lixeiro ascenso. Ventos de componente norte, frousos en xeral, moderados no litoral atlántico. Isto que nos di Meteo Galicia para hoxe mércores 17 e para mañá xoves 18 o aviso é de que non se agardan cambios para este xoves, con Galicia nunha situación intermedia entre as altas presións situadas en centro Europa e as borrascas do Atlántico, aínda con certa inestabilidade. Así, a xornada comeza con bancos de neboa especialmente mestos no litoral. Co avance do día quedamos con ceos con nubes de tipo medio e alto, con posibilidade de chubascos de carácter treboento nas provincias de Lugo e Ourense, temperaturas que quedan sen cambios significativos ou que van experimentar lixeiros ascensos. O vento soprará frouxo de componente sur pola mañá, cambiando a dirección oeste pola tarde. No litoral norte vai predominar o nordés. As temperaturas poden alcanzar neste día, no día de hoxe, neste mércores, poden alcanzar os 34 grados en Ourense, é dicir que son altas. Mañá xoves 18 estamos nas mesmas, tamén con 34 grados en Ourense como máxima, e parece que baixan un pouco o venres, pero de iso haberá que falar. Con todo, o venres pola tarde esperase que chova un pouquiño na provincia de

0: Galicia, primeira hora, o fío da mañá.
1: O Consello da Xunta aprobou o calendario laboral de Galicia para o ano 27, que vai incluir como festivos propios o 19 de marzo, Día de San Xosé, e o día 17 de maio, Día das Letras Galegas. Segundo explicou o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, o calendario laboral conta con 14 festivos anuais, dos cales 12 son determinados entre o Estado e as comunidades autónomas, mentras que os dous restantes son escollidos por cada concello. Alfonso Rueda.
2: O primeiro, un acordo tradicional. Por estas alturas do ano, de xeito anual, o Consello da Xunta de Galicia aproba o calendario laboral para o ano 2000, neste caso para o vindeiro ano, ano 2027. Decirlle que os festivos propios de Galicia, da nosa comunidade autónoma, serán o 19 de marzo, día de San Xosé, e o 17 de maio, día das Letras Galegas. Por repasar algo que xa é coñecido por outras ocasións, a normativa estatal establece 14 festivos anuais de ámbito nacional, dous deles elixos cada concello, serían festivos locais, 9 son de carácter obligatorio, salvo que coincida en domingo non poden ser sustituídos, serían para o ano que ven 1 de xaneiro, Venres Santo, 1 de maio, 15 de agosto, 12 de outubro, 1 de novembro, 6, 8 e 25 de decembro. Decía que salvo que caigan en domingo, como vai ser o caso no ano 2027 do 15 de agosto, que vai ser domingo e, polo tanto, sustituímos este festivo 15 de agosto polo 17 de maio, Día das Letras Galegas. E despois quedarían 3 festivos nacionais que son opcionais e, polo tanto, as comunidades autónomas poderían cambiarlos por outros festivos. Falo do 6 de xaneiro, agás que coincide en domingo en Galicia é festivo e así vai seguir sendo. Xove Santo, sempre foi festivo na nosa comunidade, e 25 de xullo e 19 de marzo. Como o 25 de xullo, ano que ven, ano Santo Xacobeo, cae en domingo, o que facemos é cambiarlo precisamente polo 19 de marzo. E, polo tanto, os festivos que acorda, aparte dos atradicionais, os que se manteñen, os festivos que acordamos para o ano que ven son o Día de San Xosé, repito, 19 de marzo, e Día das Letras Galegas. Serán dous dos 14 festivos que haberá o ano que ven.
1: No caso de Galicia, a elección destes dous festivos responde a que no ano 27, tanto 15 de agosto, festividade da Asunción, como 25 de xullo, Día Nacional de Galicia, coinciden en domingo. Isto permite sustituir o festivo estatal do 15 de agosto polo 17 de maio, Día das Letras Galegas, mentras que, ao caer tamén en domingo 25 de xullo, a Xunta opta polo 19 de marzo, festividade de San Xosé. Entre os festivos do calendario galego do ano 27 figuran tamén o 1 e o 6 de xaneiro, Xoves e Venres Santo, o 1 de maio, o 12 de outubro, o 1 de novembro, o 6 e o 8 de decembro e o 25 de decembro. A maiores, cada concello deberá fixar dúas xornadas festivas de carácter
3: local. Estamos contigo.
4: Estamos contigo.
3: Estamos contigo.
4: Sí Radio.
5: Sintonizas Sí Radio Condado.
6: Atención Ponteareas y comarca, llega la gran operación Renove de Bazar Illa Shopping. Toda la tienda con un 30% de descuento. Encuentra de todo en droguería, juguetería, ferretería, ropa, regalos, decoración y muchísimo más. Visítanos en Ponteareas, en la carretera general de Areas y dale vida a tus ideas y proyectos. Ven ya a Illa Shopping y aprovecha el 30% en toda la tienda.
7: Dende Galicia e para Galicia. Sí Radio.

0: A Xunta de Galicia vai poñer en marcha unha plataforma web para que os produtores poidan ofrecer alimentos que non conseguiron vender ou que non cumpren os estándares comerciais de tamaño, forma ou cor, co obxectivo de que poidan ser aproveitados por comedores colectivos. A medida forma parte da futura estrategia de prevención de perdas e loita contra o desperdicio alimentario en Galicia, cuxa elaboración comenzará este ano e que incluirá actuacións a curto, medio e longo prazo para reducir o desperdicio ao longo de toda a cadea alimentaria. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, explicou que esta iniciativa pretende reforzar o traballo que xa se está a desenvolver neste ámbito. Alfonso Rueda.
1: Hoxe aprobamos comenzar a elaboración dunha estrategia que esperemos que estea rematada neste mesmo ano para loitar contra o desperdicio alimentario en Galicia. Para que se faga unha idea, ora explicará xa digo a conselleira máis polo miúdo, os últimos datos indican que unha familia media no noso país en España desperdicia casi 80 kilogramos de comida e bebida ao ano. Ben, o que queremos é loitar contra este desperdicio, intentar minimizarlo o máximo posible. Hai varias novedades. A principal, que máis poda chamar a atención, é que vamos facer unha plataforma, unha web, para que os produtores galegos poidan vender os alimentos que non encaixan nas canles de venda que utilizan habitualmente, ben porque son excedentes, ben porque teñen algún tipo de defecto, que non os fai aceitados para a venta normal. Ata agora, moitas veces se desperdiciaban, pero poden ser aproveitados, por exemplo, adquiridos polos comedores colectivos en Galicia, pola cidadanía, cando son defectos que non impiden o seu consumo normal, e, polo tanto, hai que facer un sistema para que se poidan realizar estos intercambios. Tamén se creará un selo que recoñeza as compañías que traballan na dirección de reducir os seus desperdicios. Realizaremos enquisa para coñecer os datos reais en Galicia, o dato que lles daba antes un dato a nivel nacional. Haberá campañas e guías para concienciar a poboación da necesidade de reducir o desperdicio. E, polo tanto, hoxe iniciamos a tramitación desta estrategia, que a intención é que estea rematada e, polo tanto, de aplicación no ano 2027.
0: A estrategia contempla a realización de estudos en quizás que coñezan a dimensión das perdas alimentarias nos fogares, no sector primario, na industria, na distribución e na hostalería. Ademais, impulsaránse campañas de sensibilización e formación, así como un manifesto contra o desperdicio alimentario ao que poderán adherirse empresas e entidades. Pola súa banda, a conselleira do Medio Rural, María José Gómez, definiu a iniciativa como unha actuación de marcado carácter social e insistiu na necesidade de valorizar os produtos e aproveitar todo o seu potencial.
2: E tamén nos permiten entender que evitar o desperdicio alimentario non implica producir menos, senón producir mellor. Valorizar os produtos, outorgarlles valor engadido e aproveitar todo o seu potencial. Estamos a falar, polo tanto, de economía, de redución de custos e de evitar perdas económicas para todos os elos da cadea. Por iso, tal e como acaba de anunciar o presidente Rueda, hoxe avanzamos que neste 2026 elaboraremos e presentaremos a primeira estrategia de prevención de perdas e loita contra o desperdicio alimentario de Galicia. Esta estrategia comprenderá todos os elos da cadea alimentaria e incluirá unha serie de medidas que se irán desenvolvendo a curto, medio e longo prazo. Algúnas delas xa as avanzamos no Consello de hoxe.
0: Entre as medidas previstas figuran tamén a creación dun distintivo para as empresas comprometidas coa reducción do desperdicio, o recoñecemento anual de boas prácticas e elaboración de receitas de aproveitamento coa colaboración de profesionais da restauración. A Xunta tamén vai elaborar materiais informativos para aclarar as diferenzas entre a data de consumo preferente e a data de caducidade, un aspecto que considera clave para reducir a cantidade de alimentos que rematan no lixo. Segundo os datos manexados polo goberno galego, en España desperdiciáronse máis de 1.300 millóns de quilos de alimentos e bebidas nun só ano, mentras que unha familia media tira máis de 76 quilos de produtos alimentarios ao ano.

0: O alcalde de Cambados, Samuel Lago, pediu prudencia despois da morte dun home de 31 anos durante un operativo antidroga desenvolvido pola Policía Nacional na madrugada do martes na zona de Corbillón. Samuel Lago sinalou que se trata dunha situación especialmente dura tanto para a familia da vítima como para o axente implicado no disparo. E insistiu en que aínda é cedo para determinar con exactitude como se produciron os feitos. A investigación continúa aberta para esclarecer se o disparo foi accidental ou se se produciu noutras circunstancias durante o operativo. O rexedor tamén quixo trasladar unha mensaxe de tranquilidade á veciñanza, subliñando que este suceso non reflite a realidade cotía de Cambados. No marco desta operación antidroga, realizáronse ademais rexistros noutros puntos do Salnés, entre eles Vila Nova de Arousa, Vila García de Arousa e Ribadumia, cun balance provisional de varios detidos. A operación continúa baixo segredo de sumario. Juan Carlos I regresa este mércores a Sanxenxo para participar nas regatas previstas para esta fin de semana no municipio pontevedrés. Segundo fontes da súa contorna, o rei emérito chega ao aeroporto de Vigo e trasládase despois ata Sanxenxo, onde adoita instalarse durante as súas estancias en Galicia. O motivo da viaxe volve estar ligado á súa participación nas competicións de vela da Liga Española da clase 6 metros. Juan Carlos I figura inscrito como patrón do Bribón, a embarcación coa que compite habitualmente e coa que continúa vinculado a regatas celebradas na ría de Pontevedra. Esta será a terceira visita do rei emérito a Galicia no que vai de ano. Sanxenxo converteuse nos últimos anos no seu principal punto de referencia durante as súas viaxes a España, especialmente pola súa relación co mundo da vela e pola amizade que mantén co regatista Pedro Campos. A presenza de Juan Carlos I en Galicia coincide ademais coa preparación para as próximas citas deportivas internacionais da clase 6 metros, nas que continúa mantendo actividade. A Agencia Estatal de Meteoroloxía activou a alerta amarela por treboadas nas provincias de Ourense e Lugo para este mércores ante a previsión de chubascos localmente fortes, aparello eléctrico e posibles sarabiadas. O aviso afecta en concreto ao noroeste de Ourense e ao sur da provincia de Lugo, onde se agarda unha maior inestabilidade ao longo da xornada, especialmente durante a tarde. Segundo as previsións, as treboadas poderían vir acompañadas de refachos intensos de vento. Este episodio chega despois de varios días marcados polas altas temperaturas en boa parte de Galicia, sobre todo no interior, onde os termómetros registraron valores propios do verán. A chegada de aire máis frío en altura vai favorecer a formación de nubes de evolución, incrementando o risco de treboadas en zonas de montaña e no interior da comunidade. Dende os servizos de emerxencias, recomendase extremar a precaución, evitar actividades ao aire libre durante as tormentas e manterse afastado de árbores, postes ou estruturas metálicas en caso de aparato eléctrico.
1: Estamos contigo.
2: Estamos contigo.
1: Estamos contigo.
3: Sí Radio.
4: Sintoniza Sí Radio. Condado Baixo Miño, Louriña, Vigo e área metropolitana.
5: No IES da Cañiza formamos a profesionais dende hai máis de 40 anos. Impartimos bacharelato e formación profesional nos ciclos de grado medio de xestión administrativa e electromecánica de vehículos e nos ciclos de grao básico de informática de oficina e mantenemento de vehículos. Se estás pensando no teu futuro, aposta polo IES da Cañiza. Temos o compromiso de formar ao noso alumnado para dar a mellor saída profesional aos teus estudos. Lémbrate que o plazo de admisión para os ciclos formativos é do 15 ao 30 de xuño. Consulta toda a información na nosa web do centro. Agardámoste.
6: En Sí Radio abrimos unha fiestra a Información Xeral de Galicia. Dende as 7 horas, Galicia Primeira Hora. As 2:30 da tarde, Noticias 14:30 e boletins horarios cada hora. A información local e comarcal ten sitio en Avances Informativos da mañá e da tarde en o Expreso de Cercanías ás 13:30 horas. En Sí Radio estamos pendentes de ti.
7: Dende Galicia e para Galicia. Sí Radio.

O xuiz da Audiencia Nacional, José Luis Calama, mantén o interrogatorio ao expresidente do Goberno, José Luis Rodríguez Zapatero, sobre as xoias valoradas en 1,3 millóns de euros atopadas no rexistro do seu despacho, rexeitando así a petición da defensa de aprazar esa parte da declaración. Zapatero solicitara comparecer esta semana únicamente polo seu presunto papel no rescate da aerolínea Plus Ultra durante a pandemia e deixar para máis adiante as explicacións sobre a orixe das xoias ao considerar que necesitaba máis tempo para preparar a súa defensa. Porén, o magistrado considera que non existe unha merma real do dereito de defensa, xa que os feitos investigados están relacionados coa mesma causa e entende que non hai motivos para suspender esa parte do interrogatorio. A declaración mantense, polo tanto, para este mércores e este xoves na Audiencia Nacional. Ademais do caso Plus Ultra, Zapatero deberá responder pola procedencia das xoias intervidas nunha caixa forte do seu despacho. Segundo a tasación encargada polo xulgado, as pezas alcanzan un valor de mercado de arredor de 1,3 millóns de euros. A investigación trata de determinar agora a súa orixe e se a súa adquisición cumpriu coas obrigas fiscais correspondentes. A Garda Civil mantén activo un operativo de busca en Ponte Caldelas para localizar a un home de 43 anos que, segundo as primeiras informacións, agrediu a súa exparella e fuxiu despois co seu fillo pequeno. O aviso de agresión recibiuse ás 4:15 da tarde deste martes. Nese momento tamén se alertou de que o home marchara levando consigo un bebé, o que motivou a activación dun amplo dispositivo de procura. O operativo concentrouse na parroquia de Tourón e mobilizou medios aéreos e terrestres, entre eles drones, un helicóptero e cans de búsqueda da Garda Civil. A presenza destes medios xerou expectación entre a veciñanza da zona. A última hora da tarde, os axentes lograron localizar o menor san e salvo, polo que o neno xa está fora de perigo. Con todo, a busca do home continúa activa nos montes de Ponte Caldelas. Segundo trascendeu, sobre el pesaba xa unha orde de búsqueda, detención e ingreso en prisión. A investigación segue aberta mentras os axentes tratan de dar co seu paradoiro.

0: Noticia primeira hora, o fío da mañá.
1: Os Montes de Vigo porán en marcha unha nova campaña de vixiancia preventiva e coordinación comunitaria contra os incendios forestais baixo o nome de Ollos no Monte Vigo. A iniciativa será presentada este mércores no Monte dos Pozos, na Comunidade de Montes de Valladares, e dá continuidade á experiencia impulsada durante o 25. A acción está promovida pola Mancomunidade de Montes de Vigo e contará coa participación das 14 comunidades de montes que integran a entidade, ademais de máis de 40 traballadores que desenvolven labores nos montes vigueses. O obxectivo é reforzar a capacidade de resposta fronte ao lume nun territorio especialmente sensible por a súa condición periurbana e pola proximidade entre masas forestais e zonas habitadas. A campaña xorde tras unha xornada de formación centrada en prevención, autoprotección, detección témpera e apoio organizado ante incendios forestais. O modelo toma como referencia a experiencia da Mancomunidade de Montes do Baixo Miño, onde unha iniciativa similar contribuiu á detección precoz de 14 conatos de incendio durante a súa primeira edición. No caso de Vigo, os promotores subliñan factores como a ampla superficie de monte periurbano, o uso recreativo intenso e o recordo dos incendios de outubro do 17, cando o lume chegou moi preto das vivendas e áreas empresariais. Ademais, esta tempada xa se rexistraron os primeiros conatos nos montes de Saians. O Consello da Xunta aprobou o calendario laboral de Galicia para o ano 27, que vai incluir como festivos propios o 19 de marzo, Día de San Xosé, e o día 17 de maio, Día das Letras Galegas. Segundo explicou o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, o calendario laboral conta con 14 festivos anuais, dos cales 12 son determinados entre o Estado e as comunidades autónomas, mentras que os dous restantes son escollidos por cada concello. Alfonso Rueda.
2: Decía que salvo que caigan en domingo, como vai ser o caso no ano 2027 do 15 de agosto. Vai ser domingo e, polo tanto, sustituimos este festivo 15 de agosto polo 17 de maio, Día das Letras Galegas. E despois quedarían tres festivos nacionais que son opcionais e, polo tanto, as comunidades autónomas poderían cambiarlos por outros festivos. Falo 6 de xaneiro, agás que coinciden domingo en Galicia é festivo e así vai seguir sendo. Xove Santo, sempre foi festivo na nosa comunidade, e 25 de xullo e 19 de marzo. Como o 25 de xullo, ano que ven, ano Santo Xacobeo, cae en domingo, o que facemos é cambiarlo precisamente polo 19 de marzo. E, polo tanto, os festivos que acorda, aparte dos dos tradicionais, os que se manteñen, os festivos que acordamos para o ano que ven son o Día de San Xosé, repito, 19 de marzo, e Día das Letras Galegas. Serán dous dos 14 festivos que haberá o ano que ven.
1: A acusación popular no caso de Begoña Gómez mantén a súa petición para que se lle retire o pasaporte e teña a obriga de comparecer no xulgado cada 15 días como medida cautelar. A solicitude foi reiterada durante a audiencia preliminar celebrada este luns nos xulgados de Praza Castela, en Madrid, no marco da causa que instrué o xef Juan Carlos Peinado. As acusacións coordinadas por Hazte Oír tamén reclaman a prohibición de sair do territorio estatal. Ademais, estas medidas de carácter persoal á acusación pide restriccións económicas para impedir que Gómez poida dispoñer das participacións da súa sociedade, así como de marcas e activos vinculados á Universidade Complutense de Madrid. Pola súa banda, a Fiscalía e a Defensa de Begoña Gómez solicitaron o arquivo da causa ao considerar que non existen indicios suficientes de delito. Tamén cuestionan a base xurídica das medidas cautelares solicitadas. O xuíz deberá decidir nos vindeiros días tanto sobre estas medidas como sobre a posible apertura de xuicio oral contra Begoña Gómez, a súa asesora Cristina Álvarez e o empresario Juan Carlos Barrabés. Well, you know you

0: Valdez, Nove en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A muller de 79 anos que permanecía desaparecida en Santiago de Compostela dende este xoves foi atopada falecida na tarde do luns. Segundo informaron fontes de investigación, o corpo foi localizado arredor das 3:30 da tarde nunha leira da zona de Hortas, o barrio no que residía esta muller. As primeiras informacións apuntan a que o cadáver estaba nun avanzado estado de descomposición, aínda que continúan pendentes as probas de identificación oficial. Todo indica que se trata da persoa desaparecida. A denuncia pola desaparición foi presentada pola familia despois de que a muller non voltara ao seu domicilio. A partir dese momento, a Policía Nacional puxo en marcha un dispositivo de búsqueda para tratar de localizala. Agora será a investigación aberta a que determine as circunstancias exactas do falecemento. Polo momento, non trascenderon máis datos sobre as causas da morte.
3: Polo, polo rural, polo futuro, polo emprendemento.
4: Descubre os polos de emprendemento. Unha rede de oficinas que te ofrece apoio en todas as fases do teu proxecto dentro da estrategia de emprendemento ligado ao territorio da Xunta. 15 polos activos en toda Galicia e máis de 6.300 proxectos asesorados cun acompañamento integral ás persoas emprendedoras. Se tes un proxecto, busca o teu polo en polosemprendemento.gal. Xunta de Galicia.
2: A Xunta de Galicia vai contar este verán cun sistema tecnolóxico para predecir a evolución dos grandes incendios forestais e mellorar a toma de decisións durante as tarefas de extinción. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, explicou que esta ferramenta, denominado Espigal, foi desenvolvida nos últimos meses por Meteo Galicia e permitirá simular o comportamento do lume nas horas seguintes para anticipar a súa expansión polo territorio. Alfonso Rueda.
5: E coa extinción dos lumes, neste caso, é a proposta da Consellería de Medio Ambiente que propón, foi o que dimos luz verde hoxe, un novo simulador avanzado para seguir aproveitando as posibilidades das novas tecnoloxías na loita contra o lume. Está centrado este simulador na súa extinción dos lumes que, por desgracia, estamos vendo nos últimos tempos, grandes lumes que superan as 500, 600 hectáreas, que avanzan a gran rapidez e que cada vez presentan máis dificultades de extinción. Este novo simulador avanzado, polo tanto, o que permite é predicir a evolución destes grandes lumes forestais. Vai estar xa a disposición este mesmo verán, esa intención das brigadas forestais, e vai permitir que, ao redor de media hora, non máis de 30-35 minutos, poder facer a previsión de cal vai ser a evolución do incendio nas vindeiras 12 horas. Estamos falando destes grandes incendios. Isto vai permitir que os servizos antilumes teñan en conta as posibles situacións e podan tomar decisións sobre o terreo e de xeito rápido.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
6: Sí, Radio.
4: Fórmula propia.
6: Sí, Radio.
4: Fórmula propia.

0: Estamos contigo.
1: Estamos contigo.
0: Estamos contigo.
2: Sí Radio.
3: Sintonízanos en internet. www.sirradio.info.
4: No Guies da Cañiza formamos a profesionais dende hai máis de 40 anos. Impartimos bacharelato e formación profesional nos ciclos de grado medio de xestión administrativa e electromecánica de vehículos e nos ciclos de grao básico de informática de oficina e mantenemento de vehículos. Se estás pensando no teu futuro, aposta polo Guies da Cañiza. Temos o compromiso de formar ao noso alumnado para dar a mellor saída profesional aos teus estudos. Lémbrate que o plazo de admisión para os ciclos formativos é do 15 ao 30 de xuño. Consulta toda a información na nosa web do centro. Agardámoste.
2: Dende Galicia e para Galicia. Sí Radio.

0: 11, Death en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Home falecido no tiroteo registrado este martes durante unha operación antidroga en Cambados é Jonathan Señoráns Trigo, de 31 anos, e veciño de Corbillón. Según a versión trasladada pola familia e polo seu abogado, Guillermo Presa, os feitos producíronse pasadas as 6 da mañá, cando axentes da Unidade de Intervención Policial da Policía Nacional accederon á vivenda cun orde xudicial no marco dun operativo contra o tráfico de drogas desenvolvido en varios puntos do Salnés. Sempre segundo esta versión, Jonathan Señoráns atopábase durmindo coa súa parella cando escoitaron o acceso policial ao inmoble. Ao erguerse da cama recibiu un disparo no ombreiro. O seu abogado asegura que non portaba ningunha arma e que tampouco se localizou posteriormente ningunha na vivenda. O ferido foi trasladado en ambulancia ao Hospital do Salnés arredor das 7:30 da mañá, onde o seu estado empeorou ata confirmarse o falecemento. A investigación sobre o disparo segue aberta. A xuiza de Garda ordeou que a inspección ocular do inmoble sexa realizada pola Unidade Científica da Garda Civil dentro dunha causa independente por homicidio, separada da investigación por narcotráfico que motivou os rexistros. A Policía Nacional indicou que vai colaborar en todo o necesario para esclarecer o sucedido, mentras a operación antidroga continúa aberta, con rexistros en Cambados, Vila García, Vilanova e Ribadumia, e polo menos hai 3 personas detidas.
3: Protexamos o que nos protexe.
4: A Sanidade Pública Galega é escoita, atención e respecto cando máis o precisamos.
3: Así nos coidan.
4: E así debemos coidar a nosa sanidade.
5: Se acudimos ás urxencias o cando é necesario, axudamos a quen máis o precisa. E tamén a unha asistencia de maior calidade.
4: Se anulamos as citas ás que non podemos acudir, axudamos a atender antes a outra persoa. E tamén os profesionais a organizar mellor o seu traballo.
6: Sigamos coidando o maior legado de todos os galegos e galegas. A Sanidade Pública Galega.
7: Todos a unha. Protexamos o que nos protexe.
4: Galicia Calidade, Xunta de Galicia.
2: 8 persoas morreron despois de que un bombardeiro B-52 da Forza Aérea dos Estados Unidos caíra en California pouco despois de despegar dunha base militar. Segundo informaron as autoridades estadounidenses, o accidente produciuse arredor das 11:20 da mañá do luns, hora local, na base aérea de Edwards, situada no deserto de Mojave, a uns 200 km ao norte de Los Angeles. O aparello, un B-52, participaba nun voo de proba vinculado a un programa de modernización do radar da aeronave. Pouco despois da engalaxe, o avión precipitouse ao chan e prendeu en lapas, xerando unha gran columna de fume visible dende varios puntos da contorna. Non houbo sobreviventes entre as 8 persoas que viaxaban a bordo, entre elas militares, persoal civil do goberno e contratistas. As autoridades abriron xa unha investigación para esclarecer as causas do sinistro. O B-52 é un dos bombardeiros estratégicos máis coñecidos da aviación militar estadounidense e tamén está ligado a un episodio histórico en España. Trátase do mesmo modelo de aeronave implicado no accidente nuclear de Palomares, en Almería, o 17 de xaneiro de 1966, cando un B-52 chocou en pleno voo cun avión cisterna KC-135 durante unha manobra de repostaxe. A colisión provocou a caída de varias bombas nucleares, convertendo aquel suceso nun dos accidentes máis graves da Guerra Fría.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
8: Sí, Radio. Información comarcal. Avance da mañá.
2: Unha muller tivo que ser escarcerada despois de embarcar co seu vehículo en Ponteareas nun accidente rexistrado de madrugada na zona de Urcela, na parroquia de Moreira. Segundo informo 112 Galicia, o sinistro produciuse pasadas as 2:30 da madrugada. Foi a propia condutora quen contactou co servicio de emerxencias para alertar de que acababa de sufrir o accidente e permanecía atrapada no interior do coche. De inmediato, dende o Centro Integrado de Atención ás Emerxencias, activouse un operativo no que participaron efectivos de urxencias sanitarias de Galicia, o GES de Ponteareas, a Garda Civil de Tráfico e axentes da Policía Local. Unha vez no lugar, os equipos de intervención confirmaron que a condutora, único ocupante do vehículo, permanecera consciente en todo momento. Os efectivos dos bombeiros procederon a súa liberación e a continuación a muller recibiu asistencia sanitaria no propio punto do accidente. O director xeral de Gandeiría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias da Consellería do Medio Rural, José Balseiros, mantivo este martes en Gondomar unha reunión con responsables da comunidade de montes veciñais en Mancomún de Vincios para avanzar nun proxecto de colaboración orientado á creación dun novo basteiro. A iniciativa contempla o posible desenvolvemento deste espazo en terreos propiedade da comunidade de montes co obxectivo de impulsar o pastoreo en extensivo de gando de razas autóctonas. Durante o encontro, Balseiros destacou a importancia dos pasteiros para o desenvolvemento do rural e sinalou que contribúen de maneira positiva á conservación da biodiversidade dos ecosistemas agroforestais. Ademais, subliñou o seu papel na prevención dos incendios forestais ao favorecer unha xestión activa do territorio. O director xeral tamén apuntou a este tipo de actuacións como impulso para a actividade socioeconómica das zonas rurais a ofrecer espazos adecuados para gandeiría extensiva. Dende a Consellería de Medio Rural lembran que o Plan de Pastos de Galicia permitiu mobilizar dende o ano 20 preto de 2.500 hectáreas repartidas en 106 pasteiros. Para esas actuacións destinouse un investimento arredor a 2,15 millóns de euros. O Concello de Ponteareas completou unha actuación de conservación no Castro de Troña, un ben de interese cultural que permanecía parcialmente oculto pola presenza de vexetación invasora e árbores de grande porte. Os traballos desenvolveronse baixo control arqueolóxico e coa autorización da Dirección Xeral de Patrimonio Cultural. Segundo o Goberno local, trátase do maior proxecto de protección e conservación realizado neste xacemento nas últimas décadas. A actuación centrouse na eliminación de especies invasoras, especialmente acacias e eucaliptos, así como na limpeza de

0: dificultaba a compresión da verdadeira dimensión do castro e impedía apreciar unha parte importante das súas estruturas defensivas. Gracias á actuación foi posible recuperar a visibilidade de amplos sectores do xacemento e realizar unha nova cartografía digital de todas as estruturas arqueolóxicas existentes.
1: Sí Radio. Información comarcal. Avance da mañá.

0: Estamos contigo.
1: Estamos contigo.
0: Estamos contigo.
2: Sí Radio.
3: Síguenos en internet. www.sirradio.info.
4: Noies da Cañiza formamos a profesionais dende hai máis de 40 anos. Impartimos bacharelato e formación profesional nos ciclos de grado medio de xestión administrativa e electromecánica de vehículos e nos ciclos de grao básico de informática de oficina e mantenemento de vehículos. Se estás pensando no teu futuro, aposta polo IES da Cañiza. Temos o compromiso de formar ao noso alumnado para dar a mellor saída profesional aos teus estudos. Lémbrate que o plazo de admisión para os ciclos formativos é do 15 ao 30 de xuño. Consulta toda a información na nosa web do centro. Agardámoste.
5: Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.

0: Galicia, a las 11 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A Consellería do Medio Rural informou da estabilización dos principais incendios forestais registrados en Galicia nos últimos días, segundo os datos recollidos ata as 8:30 da mañá deste martes. No caso do incendio de Padrón, na parroquia de Herbón, o lume continúa estabilizado e ademais quedou desactivada a situación 2, que fora declarada pola proximidade das lapas aos núcleos de Cruxeiras de Abaixo e sobre Rivas. O incendio iniciouse o venres e, segundo as últimas estimacións, afecta a unha superficie de 350 hectáreas. Tamén en situación de estabilidade está o incendio de Xermade, na parroquia de Roupar, en Lugo. O lume quedou estabilizado pouco antes da medianoite deste luns e calcinou 35 hectáreas. En Ourense tamén quedou estabilizado o incendio de Boborás, na parroquia de Moreiras. Neste caso, desactivouse igualmente a situación 2, que se mantivera activa pola proximidade do lume ao núcleo de Becoña. As últimas estimacións sitúan a superficie afectada alrededor das 250 hectáreas. Medio Rural lembra que permanece operativo o teléfono gratuito 085 para alertar de incendios forestais, así como o número anónimo 900-815-085 para comunicar posibles actividades incendiarias.
3: Polo, polo rural, polo futuro, polo emprendemento.
4: Descubre os polos de emprendemento. Unha rede de oficinas que te ofrece apoio en todas as fases do teu proxecto dentro da estrategia de emprendemento ligado ao territorio da Xunta. 15 polos activos en toda Galicia e máis de 6.300 proxectos asesorados cun acompañamento integral ás persoas emprendedoras. Se tes un proxecto, busca o teu polo en polosemprendemento.gal. Xunta de Galicia.
2: O Tribunal Superior de Xustiza de Galicia elevou ao Tribunal Constitucional unha cuestión de inconstitucionalidade sobre a lei estatal que exclúe o lobo da listaxe de especies silvestres en réxime de protección especial ao norte do río Douro, unha decisión que supón rebaixar o nivel de protección da especie. A Sala do Contencioso Administrativo cuestiona varios apartados da Lei 1/2025 ao considerar que poderían vulnerar principios constitucionais como a seguridade xurídica, a tutela xudicial efectiva e a protección ambiental. Segundo recolle o auto, a modificación introduciuse mediante emendas nunha norma destinada a previr as perdas e o desperdicio alimentario, sen relación directa coa regulación do lobo. Para o tribunal isto xera dúbidas sobre a coherencia do procedemento legislativo empregado. Ademais, o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia advirte de que se poida utilizar unha norma con rango de lei para evitar os trámites administrativos. Os informes técnicos e as avaliacións científicas que normalmente son obrigatorios para modificar o nivel de protección dunha especie. Os magistrados sinalan tamén que esta vía podería limitar a capacidade de impugnación das asociacións ecologistas e alertan dunha posible regresión na protección ambiental sen unha xustificación científica suficiente. Como consecuencia, o Alto Tribunal Galego suspende de forma provisional o procedemento contencioso iniciado por dúas asociacións ecologistas contra a Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático á espera de que o Tribunal Constitucional decida sobre a admisión desta cuestión.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
5: Sí, Radio. Información comarcal. Avance da mañá.
2: Unha muller tivo que ser escarcerada despois de emborcar co seu vehículo en Ponteareas nun accidente registrado de madrugada na zona de Urcela, na parroquia de Moreira. Segundo informa o 112 Galicia, o sinistro produciuse pasadas as 2:30 da madrugada. Foi a propia condutora quen contactou co servicio de emerxencias para alertar de que acababa de sufrir o accidente e permanecía atrapada no interior do coche. De inmediato, dende o Centro Integrado de Atención ás Emerxencias, activouse un operativo no que participaron efectivos de urxencias sanitarias de Galicia, o GES de Ponteareas, a Garda Civil de Tráfico e axentes da Policía Local. Unha vez no lugar, Os equipos de intervención confirmaron que a condutora, único ocupante do vehículo, permanecerá consciente en todo momento. Os efectivos dos bombeiros procederon a súa liberación e a continuación a muller recibiu asistencia sanitaria no propio punto do accidente. A Mancomunidade de Montes do Baixo Miño volverá a poñer en marcha este verán o programa Ollos no Monte, unha iniciativa de vixiancia comunitaria e participación cidadá destinada a reforzar a prevención dos incendios forestais durante os meses de maior risco. O proxecto presidido por José Antonio Rodríguez Palacio continuará despois dos resultados acadados na pasada campaña. Segundo a entidade, a colaboración das persoas participantes permitiu detectar de forma témpera 14 conatos de incendio, facilitando a rápida intervención dos servizos de extinción antes de que os lumes alcanzasen maiores dimensións. A iniciativa está aberta ás comunidades de Montes de Tui, Tomiño, Rosal, La Guarda e Oia, así como a outras entidades forestais interesadas en sumarse a esta rede de colaboración e vixiancia. Como primeira actividade desta nova edición, a Xunta de Galicia, a través do Distrito Forestal 18, e da Dirección Xeral de Defensa do Monte, organizará este sábado unha xornada técnica e informativa no Auditorio de Goián. A fotógrafa Lucía Alonso Garrido, natural de Salvaterra de Miño, vén de conseguir o primeiro premio de fotografía do certamen Novos Talentos Portugal grazas ao seu proxecto Escaguata Callaguai. O galardón foi entregado o pasado 30 de maio en Lisboa durante unha xornada cultural celebrada nos xardíns da Torre de Belén. O concurso está considerado unha das principais plataformas de promoción de artistas emerxentes en Portugal e reúne cada ano propostas de disciplinas como a fotografía, a literatura, a ilustración, a música ou os videoxogos. Ademais do recoñecemento artístico, o premio inclúe unha dotación económica, unha cámara fotográfica e a organización dun unha exposición individual na Galería Narrativa, un espazo especializado en fotografía contemporánea. O traballo primario, o traballo premiado, naceu no ano 19 durante a etapa na que a fotógrafa residía en Brasil. E, baixo o título Escaguata Callaguai, a serie documental achégase á realidade da comunidade indíxena Unicuín, asentada no estado brasileiro de Acre, na fronteira con Perú.
5: Sí Radio, información comarcal. Avance da mañá.

0: Las 12 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Juan Carlos I regresa este miércoles a Sanxenxo para participar nas regatas previstas para esta fin de semana no municipio pontevedrés. Segundo fontes da súa contorna, o rei emérito chega ao aeroporto de Vigo e trasládase despois ata Sanxenxo, onde adoita instalarse durante as súas estancias en Galicia. O motivo da viaxe volve estar ligado á súa participación nas competicións de vela da Liga Española da clase 6 metros. Juan Carlos I figura inscrito como patrón do Bribón, a embarcación coa que compite habitualmente e coa que continúa vinculado a regatas celebradas na ría de Pontevedra. Esta será a terceira visita do rei emérito a Galicia no que vai de ano. Sanxenxo converteuse nos últimos anos no seu principal punto de referencia durante as súas viaxes a España, especialmente pola súa relación co mundo da vela e pola amizade que mantén co regatista Pedro Campos. A presenza de Juan Carlos I en Galicia coincide ademais coa preparación para as próximas citas deportivas internacionais da clase 6 metros, nas que continúa mantendo actividade.
3: Protexamos o que nos protexe.
4: A sanidade pública galega é escoita, atención e respecto cando máis o precisamos.
3: Así nos coidan.
4: E así debemos coidar a nosa sanidade.
5: Se acudimos ás urxencias o cando é necesario, axudamos a quen máis o precisa. E tamén a unha asistencia de maior calidade.
4: Se anulamos as citas ás que non podemos acudir, axudamos a atender antes outra persoa. E tamén os profesionais a organizar mellor o seu traballo.
6: Sigamos coidando o maior legado de todos os galegos e galegas. A sanidade pública galega.
3: Todos a unha. Protexamos o que nos protexe.
4: Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
2: Unha persoa tivo que ser trasladada por inhalación de fume despois dun incendio rexistrado nun garaxe comunitario situado na Rúa Laguna, no Concello de Sada. Segundo informa o 112 Galicia, a primeira chamada de alerta recibiron ás 5:15 da tarde deste luns. Un particular avisou da presenza dunha intensa fumareda que saía do interior da garaxe e apuntou a posibilidade de que estivese ardendo un vehículo estacionado no seu interior. Poucos minutos despois, unha segunda chamada alertou de que escoitaban ver de auxilio dende o interior das instalacións. Con todo, durante esta mesma comunicación, confirmouse que a persona afectada xa conseguira sair ao exterior. De inmediato, 112 mobilizou os bombeiros de Betanzos e de Arteixo, os efectivos de emerxencias de Oleiros, a Policía Local, Protección Civil e tamén o Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia, 061. Unha vez rematada a intervención, os equipos de emerxencias confirmaron que o lume afectara a un turismo estacionado nun garaxe comunitario que dá servicio a tres edificios. Como consecuencia do suceso, unha persoa foi trasladada ao punto de atención continuada por inhalación de fume.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
7: Sí, Radio.
8: Fórmula propia.
7: Sí, Radio.
8: Fórmula propia.

0: mañana en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A Consellería do Medio Rural informou da estabilización dos principais incendios forestais registrados en Galicia nos últimos días, segundo os datos recollidos ata as 8:30 da mañá deste martes. No caso do incendio de Padrón, na parroquia de Herbón, o lume continúa estabilizado e ademais quedou desactivada a situación 2, que fora declarada pola proximidade das lapas aos núcleos de Cruxeiras de Abaixo e sobre Rivas. O incendio iniciouse o venres e, segundo as últimas estimacións, afecta a unha superficie de 350 hectáreas. Tamén en situación de estabilidade está o incendio de Xermade, na parroquia de Roupar, en Lugo. O lume quedou estabilizado pouco antes da medianoite deste luns e calcinou 35 hectáreas. En Ourense tamén quedou estabilizado o incendio de Boborás, na parroquia de Moreiras. Neste caso, desactivouse igualmente a situación 2, que se mantivera activa pola proximidade do lume ao núcleo de Becoña. As últimas estimacións sitúan a superficie afectada alrededor das 250 hectáreas. Medio Rural lembra que permanece operativo o teléfono gratuito 085 para alertar de incendios forestais, así como o número anónimo 900-815-085 para comunicar posibles actividades incendiarias. O Tribunal Superior de Xustiza de Galicia elevou ao Tribunal Constitucional unha cuestión de inconstitucionalidade sobre a lei estatal que exclúe o lobo da listaxe de especies silvestres en réxime de protección especial ao norte do río Douro, unha decisión que supón rebaixar o nivel de protección da especie. A Sala do Contencioso Administrativo cuestiona varios apartados da Lei 1/2025 ao considerar que poderían vulnerar principios constitucionais como a seguridade xurídica, a tutela xudicial efectiva e a protección ambiental. Segundo recolle o auto, a modificación introduciuse mediante emendas nunha norma destinada a previr as perdas e o desperdicio alimentario, sen relación directa coa regulación do lobo. Para o tribunal isto xera dúbidas sobre a coherencia do procedemento legislativo empregado. Ademais, o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia advirte de que se poida utilizar unha norma con rango de lei para evitar os trámites administrativos. Os informes técnicos e as avaliacións científicas que normalmente son obrigatorios para modificar o nivel de protección dunha especie. Os magistrados sinalan tamén que esta vía podería limitar a capacidade de impugnación das asociacións ecoloxistas e alertan dunha posible regresión na protección ambiental sen unha xustificación científica suficiente. Como consecuencia, o Alto Tribunal Galego suspende de forma provisional o procedemento contencioso iniciado por dúas asociacións ecoloxistas contra a Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático á espera de que o Tribunal Constitucional decida sobre a admisión desta cuestión.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
3: Sí, Radio, a música que levas dentro.

Saludos, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, benvidos e benvidas. O Noticias 1430 deste 17 de xuño de 2026. A actualidade política e xudicial deste mércores está marcada, sin dúbida, como a de mañá, por unha imaxe inédita na democracia española. A declaración do expresidente do goberno José Luis Rodríguez Zapatero como investigado na Audiencia Nacional. Zapatero convértese no primeiro ex-xefe do Executivo Estatal en comparecer nesta condición ante un tribunal. Está chamado a declarar ante o xuiz José Luis Calama por 4 presuntos delitos: tráfico de influencias, branqueo de capitais, delito contra a facenda pública e contrabando. Chamado a declarar e declarando. A investigación céntrase na súa suposta vinculación cunha rede de influencias relacionada, entre outros asuntos, co rescate público da aerolínea Plus Ultra. Segundo a instrucción xudicial, o expresidente sería unha peza central dunha presunta operativa financiera e societaria articulada dende a súa oficina privada en Madrid. Nos últimos días, a causa gañou aínda máis dimensión despois da incorporación de novos indicios, entre eles a aparición de xoias valoradas en 1,3 millóns de euros nun rexistro no seu despacho. A defensa de Zapatero sostén a súa inocencia e asegura que foi disposto a defender a súa honra e a súa presunción de inocencia. Esta declaración ten un profundo impacto político, pero tamén o ten simbólico. Falamos, por suposto, de Rodríguez Zapatero, falamos dun expresidente que durante anos representou unha boa parte da esquerda española, unha referencia de progreso social, diálogo e reformas estruturais. A trascendencia deste momento, polo tanto, vai moito máis alá dunha simple declaración nos xulgados, aínda que esta declaración sea na Audiencia Nacional. Porque nun Estado de Dereito a presunción de inocencia debe respetarse sempre, como sabedes, e como sempre defendemos, con independencia do cargo, con independencia da ideoloxía ou da traxectoria política de quen se sente diante dun xuiz. Esta é unha garantía básica da democracia. Pero tamén é certo que a exemplaridade pública exixida a quen ocupou as máis altas responsabilidades institucionais é máxima, e ten que ser máxima. A cidadanía non só espera explicacións xurídicas, tamén espera claridade, transparencia e responsabilidade política. O caso Zapatero abre unha vez máis o debate sobre a relación entre poder, influencia e confianza cidadá, en un contexto xa marcado polo desgaste institucional e pola crecente polarización. Cada paso deste proceso será observado con enorme atención e, de feito, está sendo observado con enorme atención, e non somente en España, sino tamén fora do noso país. A Audiencia Nacional, a esta declaración da Audiencia Nacional de hoxe e de mañá, ten consecuencias judiciais. Claro que vai ter, por un lado ou por outro. Pero tamén está en xogo o plano político e social, e sobre todo a credibilidade das institucións.

Pendentes nas próximas horas do que saia desa declaración. Falaremos aquí tanto hoxe e mañá de iso en Si Radio de Galicia. Pero temos estes outros asuntos, tamén ese no noso sumario, no sumario deste 17 de xuño. José Luis Rodríguez Zapatero declara hoxe na Audiencia Nacional como investigado por 4 presuntos delitos. A Garda Civil busca en Ponte Caldelas un home de 43 anos que agrediu a súa exparella e fuxiu co seu fillo. O menor foi localizado san e salvo. O alcalde de Cambados pide prudencia despois da morte dun home durante un operativo antidroga da Policía Nacional. Galicia afrontará un verán con temperaturas por riba do habitual, segundo a previsión de AEMET. Activada alerta amarela por treboadas nas provincias de Lugo e Ourense para este mércores. A intelixencia artificial reforzará este verán a loita contra os incendios forestais en Galicia coa detección automática de columnas de fume. A Xunta rexeita a transferencia da P9 nos termos actuais e denuncia que podería trasladar custos á comunidade. Quedan vacantes 36 plazas de formación sanitaria especializada en Galicia, a maioría de medicina familiar. O Parlamento de Galicia reformará o seu regulamento para permitir que deputados enfermos poidan delegar o voto. Detidas 2 mulleres na Coruña por estafar case 3.000 euros a unha víctima despois de drogala. Juan Carlos I regresa este mércores a Sanxenxo para participar nas regatas da fin de semana. E Alfonso Rueda reivindica unha Galicia máis industrial e competitiva, destacando o investimento da multinacional chinesa SAIC en Ferrolterra. Asuntos na nosa mesa de traballo de este mércores 17 de xuño de 2026. No nome de os que facemos posible este programa, redactores, redactoras y técnicos, saúdos de Gabino Porto.

0: Agencia Estatal de Meteoroloxía activou a alerta amarela por treboadas nas provincias de Ourense e Lugo para este mércores ante a previsión de chubascos localmente fortes, aparello eléctrico e posibles sarabiadas. O aviso afecta en concreto ao noroeste de Ourense e ao sur da provincia de Lugo, onde se agarda unha maior inestabilidade ao longo da xornada, especialmente durante a tarde. Segundo as previsións, as treboadas poderían vir acompañadas de refachos intensos de vento. Este episodio chega despois de varios días marcados polas altas temperaturas en boa parte de Galicia, sobre todo no interior, onde os termómetros rexistraron valores propios do verán. A chegada de aire máis frío en altura vai favorecer a formación de nubes de evolución, incrementando o risco de treboadas en zonas de montaña e no interior da comunidade. Dende os servizos de emerxencias, recomendas extremar a precaución, evitar actividades ao aire libre durante as tormentas e manterse afastado de árbores, postes ou estruturas metálicas en caso de aparato eléctrico. Juan Carlos I regresa este mércores a Sanxenxo para participar nas regatas previstas para esta fin de semana no municipio pontevedrés. Segundo fontes da súa contorna, o rei emérito chega ao aeroporto de Vigo e trasládase despois ata Sanxenxo, onde adoita instalarse durante as súas estancias en Galicia. O motivo da viaxe volve estar ligado á súa participación nas competicións de vela da Liga Española da clase 6 metros. Juan Carlos I figura inscrito como patrón do Bribón, a embarcación coa que compite habitualmente e coa que continúa vinculado a regatas celebradas na ría de Pontevedra. Esta será a terceira visita do rei emérito a Galicia no que vai de ano. Sanxenxo converteuse nos últimos anos no seu principal punto de referencia durante as súas viaxes a España, especialmente pola súa relación co mundo da vela e pola amizade que mantén co regatista Pedro Campos. A presenza de Juan Carlos I en Galicia coincide ademais coa preparación para as próximas citas deportivas internacionais da clase 6 metros, nas que continúa mantendo actividade. A Garda Civil mantén activo un operativo de busca en Ponte Caldelas para localizar a un home de 43 anos que, segundo as primeiras informacións, agrediu a súa exparella e fuxiu despois co seu fillo pequeno. O aviso de agresión recibiuse ás 4:15 da tarde deste martes. Nese momento tamén se alertou de que o home marchara levando consigo un bebé, o que motivou a activación dun amplo dispositivo de procura. O operativo concentrouse na parroquia de Tourón e movilizou medios aéreos e terrestres, entre eles drones, un helicóptero e cans de búsqueda da Garda Civil. A presenza destes medios xerou expectación entre a veciñanza da zona. A última hora da tarde, os axentes lograron localizar o menor san e salvo, polo que o neno xa está fora de perigo. Con todo, a busca do home continúa activa nos montes de Ponte Caldelas. Segundo trascendeu, sobre el pesaba xa unha orde de búsqueda, detención e ingreso en prisión. A investigación segue aberta mentras os axentes tratan de dar co seu paradoiro. O alcalde de Cambados, Samuel Lago, pediu prudencia despois da morte dun home de 31 anos durante un operativo antidroga desenvolvido pola Policía Nacional na madrugada do martes na zona de Corbillón. Samuel Lago sinalou que se trata dunha situación especialmente dura tanto para a familia da vítima como para o axente implicado no disparo, e insistiu en que aínda é cedo para determinar con exactitude como se produciron os feitos. A investigación continúa aberta para esclarecer se o disparo foi accidental ou se produciu noutras circunstancias durante o operativo. O rexedor tamén quixo trasladar unha mensaxe de tranquilidade á veciñanza, subliñando que este suceso non reflite a realidade cotía de Cambados. No marco desta operación antidroga, realizáronse ademais rexistros noutros puntos do Salnés, entre eles Vila Nova de Arousa, Vila García de Arousa e Ribadumia, cun balance provisional de varios detidos. A operación continúa baixo segredo de sumario. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, reivindicou a necesidade de seguir construindo unha Galicia competitiva e industrial, destacando proxectos estratégicos como o da multinacional chinesa SAIZ, que escolleu a comunidade como a súa base en Europa. Durante a súa intervención no foro económico La Galicia que viene, Rueda calificou esta decisión empresarial como un logro colectivo e como unha mostra de que Galicia ofrece condicións atractivas para o investimento. A implantación de SAIZ suporá un investimento de 200 millóns de euros e a creación de 2.300 postos de traballo nunha primeira fase, cun impacto directo en Ferrolterra, comarca que aspira a consolidarse como un polo industrial e logístico de referencia. Escoitamos a Alfonso Rueda.
1: Un gran logro colectivo, lo ponía de manifiesto Pedro Jota. Además, es que llama la atención haber conseguido que una industria como SAIC, el primer productor chino de automóviles y probablemente mundial, haya decidido venir a Europa y venir a Galicia. Por todo lo que aquí ofrecemos, estabilidad institucional, buen clima entre administraciones, y aprovecho una vez más, y cuando es así hay que decirlo, igual que cuando no hay que denunciarlo. Yo agradezco en todo esto la colaboración del Gobierno de España. Estamos colaborando y haciéndolo de la mano en algo que nos interesa a todos. Lo que le interesa al Gobierno de España también está en Galicia. Por lo tanto, cuando hay esa colaboración hay que decirla y agradecerla. Y en esto lo estamos teniendo a día de hoy. Está aquí el delegado del Gobierno y quiero decirlo delante de él. Que hayamos conseguido todo eso con las perspectivas que tiene y cómo nos va a posicionar para lo que tenga que venir en el futuro, creo que es un síntoma que están haciendo bien las cosas.
0: O presidente da Xunta asegurou que detrás deste proxecto hai un traballo intenso e puxo en valor a estabilidade institucional e a colaboración entre administracións. Rueda tamén destacou o potencial de Galicia no ámbito enerxético, sinalando recursos como a auga, o vento ou os minerais como activos estratégicos para abastecer a industria e atraer novos proxectos empresariais. Ademais, subliñou a aposta de reforzar a investigación, a innovación e a captación de talento co obxectivo de impulsar o crecemento económico sen renunciar á calidade dos servicios públicos. Na súa intervención tamén fixo referencia ao próximo Xacobeo, que definiu como unha oportunidade para proxectar internacionalmente a imaxe de Galicia e amosar o potencial da comunidade ao mundo. O Tribunal Superior de Xustiza de Galicia elevou ao Tribunal Constitucional unha cuestión de inconstitucionalidade sobre a lei estatal que exclúe o lobo da listaxe de especies silvestres en réxime de protección especial ao norte do río Douro, unha decisión que supón rebaixar o nivel de protección da especie. A Sala do Contencioso Administrativo cuestiona varios apartados da Lei 1/2025 ao considerar que poderían vulnerar principios constitucionais como a seguridade xurídica, a tutela xudicial efectiva e a protección ambiental. Segundo recolle o auto, a modificación introduciuse mediante emendas nunha norma destinada a previr as perdas e o desperdicio alimentario, sen relación directa coa regulación do lobo. Para o tribunal isto xera dúbidas sobre a coherencia do procedemento legislativo empregado. Ademais, o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia advirte de que se poida utilizar unha norma con rango de lei para evitar os trámites administrativos. Os informes técnicos e as avaliacións científicas que normalmente son obrigatorios para modificar o nivel de protección dunha especie. Os magistrados sinalan tamén que esta vía podería limitar a capacidade de impugnación das asociacións ecoloxistas e alertan dunha posible regresión na protección ambiental sen unha xustificación científica suficiente. Como consecuencia, o Alto Tribunal Galego suspende de forma provisional o procedemento contencioso iniciado por dúas asociacións ecoloxistas contra a Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático á espera de que o Tribunal Constitucional decida sobre a admisión desta cuestión. O Tribunal Superior de Xustiza de Galicia converteu en firme a sentencia favorable a un veciño de Cabral, en Vigo, ao non admitir o recurso presentado pola Comunidade de Montes de Santa Mariña de Cabral. A resolución pon fin a case tres décadas de conflito pola titularidade dunha parcela duns 3.000 metros cadrados situada no contorno do recinto feiral de Vigo. O terreo pertenece a Ramón Arines, dende o ano 96, cando adquiriu este terreno coa intención de rehabilitar unha vivenda existente. Por en segundo recollo caso, o proxecto quedou paralizado pola oposición dos comuneiros e por diversos episodios de presión. Tanto o xulgado de primeira instancia como a audiencia provincial concluíron que non existían probas suficientes para demostrar que a parcela formase parte do monte comunal de Coto Grande. Ademais, a Xustiza volveu a cuestionar a validez do plano do ano 1891, no que a Comunidade de Montes baseaba a súa reclamación. Se lembrou un principio xa recollido noutras resolucións, que o solo urbano non pode ser considerado monte. A Plataforma Galega de Afectados polas Comunidades de Montes celebrou a decisión xudicial e reclamou á Administración Autonómica que interveña para frear reclamacións sobre propiedades privadas baseadas, din, en documentación histórica sen respaldo suficiente. A Xunta de Galicia queren reformar a proba de acceso á universidade para garantir condicións máis xustas ao alumnado galego e reforzar a igualdade de oportunidades respecto ao resto de estudantes do Estado. O Consello da Xunta analizou o luns un proxecto con novas medidas organizativas e de xestión para mellorar o desenvolvemento da PAU, impulsado pola Consellería de Educación. Segundo explicou o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, o obxectivo é incrementar a coordinación e a participación na toma de decisións arredor da proba. Escoitamos a Alfonso Rueda.
2: E o último acordo, que explicará máis polo miúdo o conselleiro de Educación, ten que ver cun tema que estivo moi de actualidade nos derradeiros días, nas últimas semanas. Estou falando da PAU, da proba de acceso á universidade. Saben que hai tempo que a Xunta de Galicia ven reclamando cambios nesta proba. Queremos garantir, a través dunha maior participación, a maior coordinación, que os alumnos e alumnas galegas estean nada máis e nada menos que en igualdade de condicións, cando menos que o resto dos alumnos que fan a PAU en toda España. Os erros detectados, evidentes nas probas este mesmo ano, o que amosan é que hai limitacións no modelo actual e que pode ser mellorado. E, polo tanto, o seu que facemos é promover, explicar ao conselleiro, unha reforma da PAU cun dobre obxectivo. Como decía, asegurar condicións igualitarias e máis xustas aos alumnos galegos e, ademais, ofrecer máis garantías, as máximas garantías posibles durante a celebración dos exames da PAU. Vai haber varias novidades, a fundamental é maior coordinación e intervención real na toma de decisión dende o principio, dende a preparación ata execución, xunto coas universidades. Haberá unha comisión consunta que elaborará, custodiará e desenvolverá os exames, na que participará, pero de xeito real e efectivo, eso pretendemos, a Xunta de Galicia, e tamén gañarán peso, moito máis do que teñen agora, os profesores de instituto, e haberá unha doble revisión de cada modelo de exame.
0: Pola súa banda, o conselleiro de Educación, Román Rodríguez, sinalou que a proposta busca mellorar a PAU dende o diálogo coas universidades galegas. Román Rodríguez.
3: Por que o queremos facer? Dende fai xa moito tempo vimos demandando que é necesario traballar conxuntamente por a igualdade de oportunidades dos mozos e das mozas galegas. E a verdade é que coa actual estrutura organizativa non podemos facer un pé de igualdade con outras comunidades autónomas. A isto, e de modo específico este ano, tamén vemos que é preciso evitar erros no proceso e, en caso de que ocurran, debemos dispoñer de procedimentos transparentes que nos permitan encauzados para non prexudicar os estudantes. Por iso apostamos por unha maior corresponsabilidade entre a Xunta de Galicia e as universidades. Como todos se poden dar conta, seguramente sabrán que estos últimos días temos falado con moitísimas familias, con moitísimos pais, temos recibido moitísimas mensaxes no ámbito da consellería e todas nos piden que deamos un paso adiante e en certa medida que non miremos para outro lado cando xurde un problema e por eso a Xunta de Galicia o que plantexa e o que quere é ser parte da solución.
0: A reforma adaptaríase ao marco estatal fixado no Real Decreto de 2024 e pretende establecer un sistema máis estable e garantista. Entre as medidas previstas para reforzar os mecanismos de control, para minimizar erros nos exames e dispoñer de protocolos que permitan resolvelos con rapidez no caso de que se produzan. Segundo a Xunta, a intención é avanzar cara a unha proba máis homoxénea que permita ao alumnado galego competir en igualdade de condicións. A acusación popular no caso de Begoña Gómez mantén a súa petición para que se lle retire o pasaporte e teña a obriga de comparecer no xulgado cada 15 días como medida cautelar. A solicitude foi reiterada durante a audiencia preliminar celebrada este luns nos xulgados de Praza Castela, en Madrid, no marco da causa que instrue o xez Juan Carlos Peinado. As acusacións coordinadas por Hazte Oír tamén reclaman a prohibición de sair do territorio estatal. Ademais, estas medidas de carácter persoal á acusación pide restriccións económicas para impedir que Gómez poida dispoñer das participacións da súa sociedade, así como de marcas e activos vinculados á Universidade Complutense de Madrid. Pola súa banda, a Fiscalía e a Defensa de Begoña Gómez solicitaron o arquivo da causa ao considerar que non existen indicios suficientes de delito. Tamén cuestionan a base xurídica das medidas cautelares solicitadas. O xuíz deberá decidir nos vindeiros días tanto sobre estas medidas como sobre a posible apertura de xuicio oral contra Begoña Gómez, a súa asesora Cristina Álvarez e o empresario Juan Carlos Barrabés. Os Montes de Vigo porán en marcha unha nova campaña de vixiancia preventiva e coordinación comunitaria contra os incendios forestais baixo o nome de Ollos no Monte Vigo. A iniciativa será presentada este mércores no Monte dos Pozos, na comunidade de Montes de Valladares, e dá continuidade á experiencia impulsada durante o 25. A acción está promovida pola Mancomunidade de Montes de Vigo e contará coa participación das 14 comunidades de Montes que integran a entidade, ademais de máis de 40 traballadores que desenvolven labores nos montes vigueses. O obxectivo é reforzar a capacidade de resposta fronte ao lume nun territorio especialmente sensible por a súa condición periurbana e pola proximidade entre masas forestais e zonas habitadas. A campaña xorde tras unha xornada de formación centrada en prevención, autoprotección, detección témpera e apoio organizado ante incendios forestais. O modelo toma como referencia a experiencia da Mancomunidade de Montes do Baixo Miño, onde unha iniciativa similar contribuiu á detección precoz de 14 conatos de incendio durante a súa primeira edición. No caso de Vigo, os promotores subliñan factores como a ampla superficie de monte periurbano, o uso recreativo intenso e o recordo dos incendios de outubro do 17, cando o lume chegou moi preto das vivendas e áreas empresariais. Ademais, esta tempada xa se rexistraron os primeiros conatos nos montes de Saiáns. Rematamos por hoxe o Noticias 14:30 aquí en Si Radio de Galicia. Non sin antes decir que tede moi cuidado, ter moito cuidado aí fora coas treboadas. Hoxe unha xornada marcada pola inestabilidade atmosférica debido a unha dana situada ao noroeste da comunidade. Hai ceos parcialmente nubrados con chubascos localmente treboentos, máis probables e intensos na metade sur e interior de Galicia. As temperaturas sufren un moderado descenso, máis acusado nas máximas os ventos sopran frouxos do nordés, moderados no litoral virando a sur-suroeste pola tarde. Hai chubascos treboentos previstos para hoxe localmente fortes que poden vir acompañados de sarabia na metade sur e interior da comunidade. Temos alerta amarela hasta as 9 da noite. Mañá xoves, día 30, configuración moi indefinida na xornada de hoxe, na xornada de mañá xoves, con Galicia nunha situación intermedia entre as altas e baixas presións, con aire frío en altura. Ese é o que di Meteo Galicia para mañá xoves. Nada máis, seguides informados nos boletíns horarios de cada hora aquí en Si Radio de Galicia.

Benvidos este mércores, un día máis a Hora Bulideira, pois na que comentaremos cousas de novo da nosa actualidade do deporte da comarca da Bisbarra, como sempre digo eu. E tamén pois comentaremos un pouco que está sendo esta Copa Mundial de Fútbol a golpe de mércores, porque temos tempo e porque realmente pois podemos deternos un pouquiño tamén neste comezo de programa a comentar pois cousas que foron destacadas na tarde de onte, como ben puido ser ese 3-1 de Francia contra Senegal, unha das favoritas, e que penso que onte precisamente fronte a Senegal amos unha versión que bueno, que confirma que vai ser un equipo, polas sensacións que transmitiu, polo resultado, polo xeito de gañar, que vai volver a ser candidatísimo a levantar unha Copa do Mundo, que haberá chegar seguramente lonxe neste torneo. Tamén tivemos ese Irak-Noruega, coa estrela de Erling Haaland a nivel mundial, nunha Copa Mundial, con doblete, contra unha selección que se intuía inferior, pero que non deixa de ser un fantástico resultado para Noruega, para o dianteiro noruegués neste comezo de torneo. E tamén vivimos pois unha noite de tantas de historia que nos regala Leo Messi, este xogador que, bueno, todos sabemos evidentemente que está nos debates sempre de ser o mellor xogador da historia seguramente, pois onte volvimos a ver unha prova de que merece estar nese debate, prácticamente rozando a cuarentena, os 40 anos, sendo estrela da Argentina e guiando o equipo a un novo triunfo na Copa do Mundo, ademais coa firma de... Bueno, con tres goles coa súa asinatura. Tres goles, ademais, algúns deles de primeirísimo nivel e de moitísima categoría. Tamén pechaba a xornada de onte de madrugada ese Austria contra Jordania, que gañaba a selección austríaca por 3-1. Unha boa estrela deste equipo europeo. Fronte a unha Jordania que bueno, é seguramente dos mellores equipos que ten este Oriente Próximo, e que imos ver neste Mundial tamén en fase de grupos, pero que non puido facer fronte a, bueno, a selección tamén europea, ben adestrada. Os europeos neste comezo de torneo non estaban a ser precisamente eficientes,

Pero bueno, foi quen de acadar ese resultado. Por comentar tamén, o menú de hoxe, poderemos decir un pouco o que nos queda. Sabemos que estes horarios, entre que a fase de grupos vai ser longa con 48 equipos e que está a celebrarse pois, no continente americano, sabemos que as xornadas divídense entre tarde, tarde, noite e madrugada, pois para o menú da tarde temos un Portugal, República Democrática do Congo, tamén estaremos atentos do que fan os veciños, a xente do outro lado da raya que ven próximos temos, a estrea do último mundial de Cristiano Ronaldo, bueno, dunha das seleccións que tamén moita xente considera como favorita, veremos que tal o fai nese partido de inicio do seu torneo. Despois ás 10, Inglaterra-Croacia, un enfrontamento de dúas seleccións europeas de bon nivel. Inglaterra, pois seguramente unha selección que moita xente tamén ten como favorita, outros non tanto, porque ao final Inglaterra tamén nos mundiais é unha selección que adoita decepcionar un chisco, pero bueno, que igualmente levanta expectación, e Croacia, que a súa xeración dourada, que é a que chegou a final do Mundial, pois pouco a pouco estamos a ver que está no seu ocaso, pero tamén será unha boa oportunidade de volver a ver moitos deses xogadores e moitos outros que tamén están chegando a esta selección croata, a esta nova xeración do fútbol croata, e que veremos se quen de facer fronte a Inglaterra esta noite. Despois, xa para a madrugada, pois un pouco os partidos de menos cartel, poderíamos dicir, pero tamén de interese para certas persoas. Gana Panamá, que pasa un pouco máis discreto, pero bueno, é unha boa selección africana contra Panamá, que ten a Thomas Christensen de adestrador, por exemplo, o ex dianteiro do Barcelona, que chegou a ser internacional cofilial do Barça, unha cousa ben curiosa, o único xogador que chegou a ser internacional pois xogando e formando parte do plantel dun filial coa selección absoluta. E despois ás 4 da madrugada, xa para os máis valientes, os que non teñen que traballar ou a xente que teña ese horario, podemos dicir, nocturno e que teña oportunidade de velo, pois o inicio de Colombia, que para min pode ser unha das revelacións, contra Uzbekistán, que é unha selección pois que evidentemente non debería estar nas quiñelas, de feito pois é unha das seleccións que se baixo a miña perspectiva que se aproveita da circunstancia destes 48 equipos para poder disputar pois unha Copa Mundial de Fútbol, que tamén merecen esa representación. Con isto pois un pouco comentamos por riba o que esta será a Copa Mundial de Fútbol e pasamos de seguido a noticias e información que sí que trascende, pero xa dos nosos equipos e do noso deporte. Dicir que o Celta Fortuna segue a preparar esa cita do sábado ás 6:30 en Balaídos contra Ponferradina, volta do playoff de ascenso da Primeira Federación, en xogo unha plaza segunda e comezamos a ter cada vez máis datas e máis información respecto ao foro e respecto ás entradas vendidas deste partido que, como ben dicimos, pois tanto equipo como adestrador como todas as partes implicadas neste partido están tentando que convertilo nun evento que no que acoda moitísimo celtismo, ao que este presente pois boa parte da afección e boa parte dos socios e aboados. Este mediodía confirmaba o Celta que xa están vendidas, ou xa están, máis que vendidas, podemos dicir reclamadas, que xa hai petición de ata 15.000 entradas, o cal superaría non só 7.000 do partido de volta dese mesmo playoff contra Europa, senón que tamén superarían a foro a, por exemplo, o Celta Fortuna Depor, que vivimos aí unhas tempadas en Balaídos, que evidentemente tamén xerou expectación e que alcanzou, chegou a cifra de 13.000 persoas, máis ou menos. Semella que vais a superar con creces esa cifra, e ainda por riba o clube vai habilitar e vai abrir Río Alto para que poidan despachar máis entradas de cara a este a partido desta fin de semana e poder alcanzarse cabe pois unha cifra máis próxima aos 20.000 que aos 15.000. Todavía quedan días. Nos, como fixemos ao longo deste programa, pois animamos vos a que irade, bueno, a que vos apuntedes a esta aventura que vai ser ese derradeiro partido da REF, ese partido que pode definir o destino do Fortuna, velo por primeira vez no fútbol profesional, e que sería moi bonito ver aos rapaces acadando un ascenso diante de tantísima xente en Balaídos. Tamén unha decisión un tanto polémica, porque hai xente da Ponferradina que está un pouco con queixas, pero hai que dicir que, segundo amosaba o gráfico pois que o clube empregaba para designar esa, bueno, esa apertura de portas, esa apertura de entradas a Río Alto, pois hai unha sección de sagrada contigua, que adoita estar reservado tamén
para cando queren habilitar e queren ceder máis entradas aos visitantes, que non figura como disponible para os socios celtistas, e polo tanto intuimos que tamén a Ponferradina e os aficionados bercianos

0: Así que anotamos ese posible evento, anotamos esa posible cita para despois das vacacións e imos descubrindo tamén xa un pouco como vai ser a preparación da tempada do Celta. Todavía non sabemos se farán concentración en algún sitio, se farán algunha xira como teñen feito no pasado, pero sí que coñecemos este partido contra Sporting, que adoita ser unha cita habitual tamén de verán. Moitas veces temos visto ese enfrontamento co equipo asturiano, e moitas veces os asturianos teñen visitado, por exemplo, Galicia. Eu lembro dun partido en Balaídos, creo que na época do Covid, no que xa se enfrontaron ambos equipos. En todo caso, pois, hai boa relación de cara a estes partidos de verán. Agardamos que sucederá este partido tamén de cara a preparación da tempada que ven. Dentro do mercado de fichaxes, todavía moitas incógnitas, todavía espera de saber saídas, de coñecer o destino de moitos xogadores, e todavía, pois, por ver como o Celta vai un pouco confeccionando o seu plantel e tomando decisiones chave de cara a este verán, pero siguen a sair nomes un pouco de debaixo da mesa. Comezamos a ver tamén opcións que valora o Celta, e unha delas que trascendía na tarde de onte, no día de onte, que comentaba Mate Moreto, este xornalista especializado en mercado, é a do marroquí Hacheddin Unahi, un futbolista que tamén xogou Copa do Mundo, por exemplo, que ten experiencia en equipos como Marsella, e que esta tempada moitos coñeceredes porque militaba no Girona Fútbol Club. Unahi, pois, é un deses xogadores que parece que o Celta ten en axenda, ten interés en él, e houve contactos por él. Simplemente, pois, é unha das opcións que valora de cara ao mercado. En todo caso, pois, habería que aboar cantidades por él, dado que é un xogador que ten contrato, pero o feito de que o Girona baixase a segunda división, pois, facilita tamén este tipo de operación por un xogador, ao meu parecer, pois, que ten moita calidade e que podría ser, por suposto, un fantástico reforzo para este Celta europeo unha tempada máis de Claudio Giraldez. Tamén outro nome que trascendeu nas últimas horas, que saiu desta vez, creo que da man do Faro de Vigo, é o do central vigués, precisamente, Sergio Barcia, un xogador que estaba a pelexar o ascenso coa Unión Deportiva Las Palmas, central que todos coñecemos ben, posto que é da canteira do propio Celta, e ten experiencia co propio Claudio Giraldez no filial do Celta, e que tivo, pois, un paso tamén pola Primeira Federación nese filial do Celta, e que estas últimas tempadas, pois, labrou a súa carreira entre diferentes equipos de segunda, por exemplo, o Mirandés, estivo en Polonia, e agora estaba a préstamo, se non lembro mal, na Unión Deportiva Las Palmas, equipo que, como ben dicimos, comparte tamén zaga con Mika Mármol, que é outro nome que semella que interesa, e que o clube, pois, evidentemente valora, do mesmo xeito que valorou, por exemplo, no seu momento, o regreso de Iker Losada. Barcia xa sou, hai un par de mercados, e parece que este mercado volverá a ser unha opción para apuntalar e para reforzar eses postos defensivos do equipo, en todo caso tamén pendentes do que poida suceder a nivel de baixas, con nomes, por exemplo, como de Josef Aidú, que semella que rematará este próximo mes a súa etapa en Vigo. Ademais destas fichaxes e destes ruxerruses de mercado, hai que comentar que o Valinox Novas, equipo de fútbol, bueno, de fútbol, no, de balonmán masculino, xa ten, anunciou esta mañán a fichaxe de Gustavo, a ver que non me escape o nome, Gustavo Ariel Delgado, lateral arxentino, que justamente se enfrontou con eles nesta promoción de ascenso de aí relativamente pouco. Vende do Erromoco Escubaloia, que é un equipo dos que xogaron esa promoción co Valinox, ademais do Zamora e outros equipos, e que vai defenderse lateral esquerdo do equipo do Rosal. Un dos xogadores que precisaba para reforzar este equipo do Baixo Miño ao seu plantel, e que vais incorporar, pois, a todo este novo proxecto que ten o Novas, despois de non acadar o ascenso esta tempada e de rematar o seu ciclo con Guillermo Artime. Con todo isto, pois, facemos un breve repaso do que está a suceder na nosa comarca, que sabemos que estas semanas cada vez hai menos actualidade deportiva, pero sempre hai que comentar cousas, e seguiremos contando, traeremos de feito protagonistas desta fin de semana pasada, porque tamén foron protagonistas e tamén teñen cousas que dicir respecto a ese gran partido que temos esta fin de semana en Balaídos, pois xusto despois dunha breve pausa publicitaria.
1: Estamos contigo.
2: Estamos contigo.
1: Estamos contigo. Sí, Radio.

0: que eu quero ver você sambar.
1: E para continuar coa hora bulideira de hoxe aquí en Si Radio, ben sabemos, ben levamos tempo comentando cousas respecto dese partido que imos ter esta fin de semana en Balaídos. Xa dicía no comezo do programa que semelle que imos ter unha moi boa entrada en Balaídos, pero tamén hai que seguir falando, hai que seguir comentando o que pasou esta fin de semana, que a min non me parece casualidade, non me parece algo que deibamos deixar hai esquecido, é o feito de que tivemos un desplazamento de moitos aficionados a Ponferrada, que queremos falar tamén con eles e de como foi esa aventura, e un pouco tamén a propósito desta xente, pues traelos e comentar un pouco a tempada e cousas do Fortuna. E para iso temos con nos a David, que anda involucrado tamén en Xareiros do Fortuna, nesta peña que vai a todos lados a seguir os rapaces. E nada, queremos darlle a benvida. David, benvido, que tal, como estás? Benvido a Hora Bulideira.
2: Hola, moi boas, moi ben, moi ben.
1: Que tal? Hai ilusión de cara esta fin de semana? Supoño
2: sí,
1: que sí.
2: Hay, moitísimo, moitísimo.
1: A verdade é que estamos ante unha oportunidade única, penso eu. Eu non sei como ves ti, que ao final seguro que levades moitísimos anos seguindo o filial. Había moito tempo que non había este sentimento de van subir, pero ademais xa xogando unha final e cun resultado que realmente foi favorable. Non sei como ves ti.
2: Sí, a verdade é que todo é favorable agora mesmo para o filial e para o Celta en xeral. Porque estes rapaces fixeron o soñar e fixeron unha tempada brutal.
1: Estamos todos de acordo e por suposto tamén queremos celebrarlo e queremos darlle ese reconhecemento aquí no noso programa. Eu traíache sobre todo para falar, bueno, imos falar un pouco de todo, do Fortuna, da tempada, de rapaces que vos gusten, pero eu truxenvos sobre todo por esa tolemia que foi meter a toda a xente que metistes no Toralín esta fin de semana pasada. Como foi iso? Como organizastes iso? Porque ao final, supoño que vos xa levaredes organizando moitos desplazamentos, moitas visitas a outros equipos de Galicia, pero bueno, Ponferrada sempre un chisquiño máis longe, podríamos dicir.
2: Sí, a verdade non esperábamos tanta acollida, a verdade. O sea, cando nos dixeron que viñan 300 e pica personas, flipamos. Pero normal, é que o equipo dá motivos para ilusionarse e para enganchar a xente.
1: Como te indís, 300 persoas que foron a animar, ademais, non foron a quedar de brazos cruzados no campo, non sei como biches ti.
2: Sí, no, xa se leva vendo dende toda a tempada. O Pontevedra, por exemplo, que está aí ao lado, pero que fai anos era imposible pensar en que levar tanta xente a ver un filial.
1: Vos percibides...
2: Fomos 400 e pico.
1: Sí, sí, é unha barbaridade. A verdade é que das cousas que me chaman a atención deste filial, que eu creo que é algo particular e que non vemos, por exemplo, noutros equipos filiais do mundo. Eu creo que sodes un caso único. Non sei tampouco como consideras ti isto.
2: Sí, a verdade é que no, flipamos, porque fai nada éramos pouquísimos. De repente esta tempada, un montón. E cada vez se une máis xente, pero, bueno, normal. O equipo este...
1: Ao final, moitos anos tamén arriba. Non sei, eu non sei tampouco que motivos vestía a todo este incremento de xente. Igual teres alguna opinión, alguna teoría, ou simplemente é unha cousa que vedes e non vos explicades de todo.
2: A ver, eu creo que porque o equipo engancha e ao final tamén ves o primer equipo que está todo cheo de canteiráns e eso tamén engancha a xente para vivir os partidos, pero tamén que por primeira vez na historia estamos nunha final dun playoff e con un resultado favorable para a volta que xogas en casa, eso sempre axuda tamén.
1: Está claro. Bueno, unha cousa que eu xa teño comentado moitas veces tamén por aquí, que creo que é evidente que o feito de ter a Giraldez en primeiro equipo e que suba tantos rapaces, pois ao final iso engancha a xente, tamén fai que teñan un ollo posto no filial, pero non é mesmo ter un ollo posto no filial a apuntarse a animar e meterse a paliza, por exemplo, que ir e volver a Ponferrada no mesmo día para ver un partido de fútbol, que non é unha tontería.
2: Sí, claro.
1: Pois, bueno, non sei como vivistes un pouco tamén esa viaxe de ida, esa viaxe de volta, que eu tamén quero saber un pouco detalles e como foi a aventura.
2: A verdade foi, pasámoslo increíble. Ademais, o bus para ir para a volta foi unha festa, todo o rato cantando. Claro, logo no partido, xa que é un resultado favorable, que sí que foi un 0-0, pero Al final, tes o resultado a favor, que cunha prórroga se empatas, estás en segunda división.
1: Está na man, realmente está na man.
2: Sí, e cun gol estás en segunda, xa, seguro, xa. E Balaídos va a estar cheo, polo que vin máis de 15.000 entradas
1: Sí,
2: vendidas. A ver se...
1: comentámoslo agora, sí.
2: A ver se conseguimos un cheo completo, ojalá.
1: A ver, vai estar complicado porque eu creo que tamén as
2: Sí.
1: datas, verán, calor, haberá
2: No,
1: moita
2: aparte
1: xente.
2: creo que cerran mañá xa a venda e todo.
1: Sí, iso
2: Vai
1: comentaba
2: estar
1: tamén o
2: complicado.
1: clube. Pero bueno, de todo xeito, creo que hai moita xente que se está animando e que haberá animarse tamén a última hora
2: Sí,
1: a ese.
2: seguramente.
1: Ao final estamos a falar de que o gran evento que queda do Celta e do celtismo esta tempada, que
2: Oh.
1: parecía que a tempada queda rematada coa clasificación europea, pero bueno, co que importa o filial aquí, con esa oportunidade que tens de vivir un ascenso en
2: Sí.
1: Balaídos na última realmente xornada de competición da Primeira Federación, pois eu creo que é algo
2: Claro.
1: que ninguén quere perderse tampouco.
2: No, claro, está todo o mundo ilusionado. A ver, o gallá consigamos.
1: Eu non sei en perspectiva, supoño que tamén o feito de que unha peña que ao final sodes moi moi noviña
2: Sí.
1: que teña esa orixe, non sei como ves isto con perspectiva tamén histórica. Eu non sei canto tempo levas aí metido e canto tempo levades traballando, pero seguro que non foi pouco.
2: No.
1: Ten que ser un orgullo tamén tremendo ver como a xente agora comeza a subirse un pouco ao carro, podemos dicir.
2: Sí, comenzamos hai 3 anos, éramos 10, 15 persoas como moito. De repente, por partida, estamos indo case 100, bueno, ahora nos pillamos moitísimas máis, pero na tempada íbamos case 100, xa flipábamos. E agora, todavía máis, o sea, imagina.
1: Sí, ademais que eu creo que foi progresivo, e os que, bueno, levamos tempo tamén seguindo Fortuna, fomos vendo tamén como, bueno, foi un pouco da man tamén do feito de darlle ese lugar ao equipo filial, que ao final falábamos de que antes as fines de semana eran prácticamente todas en Barreiro, no Municipal de Barreiro.
2: Sí, claro.
1: Aí, evidentemente, cabe menos xente, son menos as facilidades que se pode dar a un grupo de animación.
2: Claro. Sí,
1: Sí.
2: Balaídos axude, claro.
1: Balaídos axuda moito, é iso. Agora tedes o voso curruncho aí.
2: Sí, claro, eso tamén axudou, porque antes en tribuna, bueno, pero aí abaixo tamén se nota que a xente enganchouse máis.
1: Sí, eu creo que os xogadores tamén o notan. O feito de que
2: Sí,
1: estedes
2: sí.
1: aí, non sei como vestir, porque ao final moitas veces eu teño visto típico de fotos de goles e tal, e a xente xa vai lanzados cara a
2: Sí,
1: vós
2: ven
1: cando
2: con nós,
1: marcan.
2: sí. Sí.
1: E iso ten que ser unha ilusión tremenda, non sei como vestir tamén.
2: Sí, é unha ilusión tremenda que veñan os xogadores e nos recoñezan e todo, é unha ilusión. A verdade é que sí.
1: Bueno, tamén quero, pois iso, evidentemente darvos promoción nese sentido porque hai que darlle valor ao feito de que existe un grupo de animación exclusivo para este equipo, que é unha cousa pois
2: Sí.
1: moi moi particular. Como ben digo eu, tamén quería traervos o programa por iso.
2: Pues moitas grazas.
1: Máis aló de todo iso, pois quero preguntarche un pouco tamén pola tempada do Fortuna. Como valoras este camiño? Como valoras un pouco que está a facer Freddy Álvarez con estes rapaces?
2: Pues impresionante. O sea, recuerdo un partido de pretempada que fuimos a Madroa, aquello parecía un desastre, y que esta temporada decían que solo íbamos a luchar por la permanencia. Al final, mira dónde estamos.
1: Sí.
2: Impresionante.
1: Eu creo que, a ver, é lóxico que ninguén agardara nada, porque ao final estes rapaces son máis noviños, daba a
2: Sí.
1: sensación de que o equipo tampouco estaba construído para iso, estaba
2: No.
1: un pouco máis feito para formar simplemente, para ter esa labor de, pues, de levar futbolistas ao fútbol profesional ou ao primeiro equipo a medio e longo prazo.
2: Sí. De feito, compáralo co último equipo de playoff, que onde estaba Claudio, por nomes, posiblemente aquel equipo era moito mellor. Pero es que este equipo compite para mí moito mellor que aquel equipo.
1: É que
2: Impresionante.
1: aquel equipo hai que dicir, para que non sexa tan seguidor do Fortuna, pero bueno, hai moita xente que tamén terá consciencia disto, de que, por exemplo, tiña Damián Rodríguez, tiña Pablo Durán, tiña Sotelo,
2: Claro.
1: tiña un
2: No.
1: montonazo de xogadores, Joel Lago, un montonazo de xogadores que a día de hoxe son primeiro equipo. Alfon, por exemplo, que fai un playoff impresionante ese
2: Claro.
1: ano.
2: A maioría da xente está en equipo, ou no primeiro equipo ou nos tres equipos
1: Ou
2: profesionais,
1: no
2: sabes?
1: fútbol profesional,
2: Sí.
1: exactamente. Ademais do propio Claudio, que iso tamén
2: Sí,
1: é o
2: claro.
1: corpo técnico, que eles tamén promocionaron, pero bueno, Hay que decir eso, que era un equipo que está por idade, por momento da súa carreira e por todo, pois moito sí, máis preparado ahí. E que a expectativa realmente estaba alta, pero estes rapaces é que eu creo que sí. Por exemplo, o caso de Anxo Rodríguez, ti lle dis alguén que Anxo Rodríguez vai ser talismán e central titular durante toda a tempada en setembro, e igual botón a gargallada,
2: Eu creo que por idade, porque senón xa estaba aí arriba.
1: Sí. Está, é que estamos a falar dun rapaz que ten unha madurez para a súa idade, sí, que creo boísimo. Que sorprende a todos,
2: Sí, boísimo, ese rapaz é boísimo.
1: É o que ti dicías, que eu creo que tamén a nivel competitivo estamos a falar dun equipo que ten esa capacidade de agarrarse aos finais de partido como ningún.
2: Nunca dan un resultado por morte, sabes? Sempre están leitando aí, ao final consiguen resultados, claro.
1: Tamén isto é un premio a perseverancia de algún xeito, porque este equipo, outra cousa non, pero perseverante foi toda a tempada.
2: Sí, hombre.
1: Bueno, non sei tamén do primeiro equipo como valoras a tempada, xa que estás por aquí para falarse de Claudio, de esa clasificación, segunda clasificación consecutiva a Europa. Ti como aficionado, sí. como vivistes iso?
2: Pois impresionante, levaba desde 2016 en clasificarnos a Europa e de repente aparece este rapaz e nos leva aí 2 anos seguidos. Impresionante. O sea, e con un equipo que tampouco é o que falábamos, tampouco como no filial, tampouco é un equipo para, sabes, por nomes tampouco é para estar aí 2 anos.
1: Sí, a verdade que sorprende, eu creo que foi unha noticia moi positiva para todos esa clasificación, sí. Europea e o feito de conseguir 2 anos seguidos tamén era algo que a comezo de tempada ninguén tería agardado. Se cabe, no. Sí que algunha ilusión respecto ao feito do que puidéramos facer en Europa ou Copa, pero o feito de quedar outra vez en Liga con ese billete a UEFA Europa League, pues era unha cousa que eu creo que todos, sí. Estamos encantadísimos de vivir.
2: Eso se ve tamén na afección e que cada vez somos máis embalaídos. O sea, fai anos non chegamos nin aos 15.000. E agora o estadio completo sempre.
1: É que dicir.
2: É que dicir. Grada e todo,
1: exacto,
2: a ver.
1: Exacto. E a meter aí a cuña de que ao final o estadio non está enteiro. Con un momento da tempada que sí, pero agora mesmo estamos a falar de que vamos con 3 gradas a xogar contra todos.
2: A ver, eu creo que vai quedar chulo.
1: Está avanzando rápido, que tamén é unha cousa que estes últimos anos se botaba de menos. Hai que aplaudilo. quería preguntarche tamén, porque isto tamén me parece interesante, dun grupo como o vosso, ao final vos sodes xeiros do Fortuna, e seguides o Celta Fortuna, e ben sabemos que ás veces a Real Federación Española de Fútbol, la Liga, cos horarios, pues deciden contraprogramar un pouco Celta Fortuna e Celta. E iso é unha complicación para facer o seguimento nesas fines de semana, como facedes vos, por exemplo.
2: Hai veces que nos repartimos entre algúns van ao primer equipo, outros van ao filial e así, porque senón é imposible.
1: Pero bueno, tedes quendas ou botades a pares ou nones, como facedes?
2: No, a verdade é que como somos dos equipos, pues nos dá un pouco igual, a verdade.
1: Ides un pouco cada fin de semana vendo. Oxe, apetece a mí máis ir a Balaídos ou ver o Fortuna que ver o Celta na tele, cousas así. Supoño que será un pouco así tamén.
2: Claro, por sorte tampouco coinciden xogando os dous aquí, sabes? Entón,
1: certo,
2: A non ser que sexa un desplazamento cercano, tampouco sabemos desplazarnos.
1: Sí, iso é certo, que tamén as vantaxes, entre comiñas, do feito dos desplazamentos de visitante é que neste grupo do Celta, pois, moitos deles foron longe de Galicia, eran cousas pois, que igual para un grupiño como vos, que ao final é moi ambicioso, facedes un grandísimo traballo, pero que non deixan de ser desplazamentos pois moi moi largos pa pouca xente. Por exemplo, se forades que han de mover a 300, 400 persoas cada fin de semana, igual ata... Sí, oxalá, tocamos madeira, que ao final por todo vai, igual en segunda xente animase máis a este tipo de...
2: Sí, eu creo que se ascendemos seguramente.
1: Ti crees que se vemos un Fortuna o ano que ven en segunda, tamén este grupo percibirá pois que haberá unha medra de algún xeito, ou que haberá máis xente que se anime en bus, por exemplo, a ir a Xixón a ver o partido contra Sporting, a ir a Oviedo outra vez, ese tipo de cousas?
2: Sí, eu creo que sí. Seguramente a máis alguna peña máis do Celta que non soe vir aos partidos da casa tamén, seguramente tamén veña a casa, se desplaza e así, seguramente.
1: Te de relación co resto de peñas do Celta, por exemplo, nese sentido,
2: Sí.
1: algún tipo de sinerxia ou de...
2: Sí, de feito, hai que agradecer a Lechuzas que axudou nos moitos con esta tempada e fomos moitísimos máis grazas a eles tamén.
1: Pois nada, tamén xa damos as grazas desde aquí a eles
2: Sí.
1: que ben merecen ese, bueno, ese agradecemento.
2: Sí.
1: Por último, un par de preguntiñas. Está obrigada, creo eu. Unha porra para esta fin de semana, dame un nome de goleadores.
2: Uf, eu digo, non sei, 2-1 así.
1: 2-1 é quen marca?
2: Digo, venga, Somoa
1: oh.
2: Ángel Arcos, venga.
1: Gústame que escollaras a Somoa, que aquí somos moi moi defensores do Chosen One, podemos dicir.
2: Sí, sí.
1: De cara ao ano que ven, se ascendemos a segunda, cal é a expectativa que tedes un pouco co Fortuna a nivel de proxecto? Isto tamén me parece interesante. Non, tampouco fai falta aquí facer unha tese doutoral, pero un pouco de... Que o que agardades a nivel de... Bueno, non sei, se igual podemos fichar alguén máis interesante para o filial ou se fai vos máis ilusión ver algún juvenil que está aí destacando, un Sobral, ese tipo de cousas.
2: A ver, a verdade é que algún juvenil podría ascender, pero tampouco temos en mente de momento iso, estamos centrados no partido do sábado, a ver o Gallao consigamos, a verdade, porque temos unha lixón tremenda.
1: Bueno, eso está ben. Partido a partido, como diría
2: sí, sí.
1: o outro, é a vivir esta fin de semana, que oxalá pois sexa
2: sí.
1: unha festa do fútbol.
2: Claro, xa habrán novidades.
1: Exacto, exacto. Pois nada, David, eu encantado de estarche aquí, encantado de darlle tamén esta visibilidade a Seareiros do Fortuna. Xa sabedes, estades interesados no filial e sobre todo pois tamén pois nesa parte máis pasional do fútbol, de ir a sentir o full de preto, de animar, de dar ese esforzo tamén con e a cantar e vivir un pouco que é a festa do fútbol, pois se queredes facelo con o noso filial, co filial do Celta, tedes a esta xente por aquí, a esta boa xente, e podedes tentar de contactar con eles, están en redes sociais e eu creo que é bastante ben sinxeliño chegar a eles. Así que nada, até aí esa recomendación. Moitas grazas, David, por pasarte por
2: la
1: Oliveira.
2: Nada, grazas a vos, calquer cousa aquí estamos.
1: O mesmo digo eu, moitas grazas.
3: Estamos contigo.
4: Sí Radio.
5: Sintonizas Sí Radio Condado.
6: En Sí Radio abrimos unha fiestra a Información Xeral de Galicia. Dende as 7 horas, Galicia Primeira Hora. As 2:30 da tarde, Noticias 14:30 e Boletins Horarios cada hora. A información local e comarcal ten sitio en Avances Informativos da mañá e da tarde en o Expreso de Cercanías ás 13:30 horas. En Sí Radio estamos pendentes de ti.
7: Dende Galicia e para Galicia. Sí Radio.
1: E hoxe temos connosco a un bo ferrolán como é Álex Rilo, o triatleta do Deliquia, do equipo Deliquia. Hola Álex, que tal? Benvido a Hora Bulideira.
8: Boa Xandre, moitas grazas por invitarme ao programa e nada, vamos, imos falar un pouco da carreira, o que queras saber. Estou aquí para
1: nos encantados de saber, porque eu teño que recoñecer que tamén o triatlón, estas categorías, en concreto esta disciplina, non é un mundo do que estemos, sobre todo tamén moitos dos que nos escoiten pois están familiarizados, pero bueno, sí que evidentemente gustanos saber, gustanos coñecer, e de ti tamén sabemos cousas. Bueno, en primeiro lugar, hai que darche os parabéns por esta victoria, e ademais nunha carreira que eu creo que xa coñeces ben, ¿no? Ou xa lle terás incluso un certo vencello ou cariño particular polo feito de ter gañado xa pois en ocasións consecutivas, podríamos dicir.
8: Sí, a verdade é que non acostumbro moito a correr xa por aquí pola comarca, o triatlón de Porriño a verdade é que me gusta moito. Intento correrlo sempre que podo. Xa van 2 anos consecutivos ganando, tamén no 2023 quedei segundo, así que sí, a carreira a verdade é que le teño un cariño especial. O ano que ven pois Oxalá poda correlo outra vez.
1: Quería preguntarche tamén polo percorrido e un pouco polo que é a prova. Supoño que respecto ao ano pasado non sei se é igual ou se variou, ou non sei tampouco se tiñes unha preparación específica para esa prova preparada, que ao final entendemos que é unha prova computable como tantas outras, pero bueno, que tamén é unha prova que ten que ter certa importancia para o de Liquia, ou ser unha prova de proximidade, podemos dicir.
8: Pois

0: Sí, en canto ao recorrido, foi o mesmo que o ano pasado. En canto a preparación, pois, tanto o ano pasado como este, estou preparando media distancia. Entón, para a carreira como triatlón de Porriño, na modalidade sprint é un pouquiño máis curto, pois intento facer un pouco de intensidade os días previos, e tomalo máis como un entreno de cara ás vindeiras competicións.
1: Bueno, é un xeito de afrontalo, como ti dís, e pareceme que bueno, que está ben. Fixo moito calor, porque estes días, xustamente, viña unha vaga importante, eu que son da comarca, pois tamén pasámolo un pouco mal esta fin de semana. Ti como levaches iso na carreira?
0: Sí, pois eu que son do norte, o calor, a verdade é que o noto bastante.
1: Sí.
0: Podo dicir que para min apretaba Lorenzo un pouquiño demais.
1: Bueno.
0: O noto bastante ao rendemento e por min que fixera, non sei, 28 grados
1: Sí.
0: ao final da proba debía facer.
1: Ademais que seco nesa zona da Louriña, que eu, por exemplo, son de Salcedo, e ao lado do Porriño aquí sempre pega con toda, é un pouco máis exixente para xente como a ti, por exemplo, que no norte, a verdade, que sempre tedes ese vento que fai un pouco todo máis, pues, máis liviano, podemos dicir. Pero bueno, tamén, pois, ao final hai que dicir que estamos falando con triatleta de primerísimo nivel a nivel nacional, e que por iso tamén, pois, os resultados acaban chegando, como foi o caso desta fin de semana e como foi no caso do ano pasado. Se meña que esta proba e ti tedes unha boa relación nese sentido. Hai que tamén comentar cousas de ti, Alex, porque ao final estamos aquí a falar con Alex Rilo, e moita xente que nos escoite na hora bulidera pois non saberá que este Ferrolán, pois estamos a falar con alguén que leva anos pisando unha grandísima promesa, e xa a estas alturas da túa carreira, pois unha realidade dentro do triatlón non só galego, senón nacional, da escola de Gómez Noia, que a esta persoa sí que a coñecerá moita xente, ese nome sí que estará na cabeza de todos. Como valoras o camiño? Dirías que estás un pouco nun punto de madurez na túa carreira, ou chegando a un punto no que xa te ves, pois, con ambicións de ser incluso campeón nacional en algún momento? Eu creo que as cousas están indo moi ben, dende logo. Estamos a falar dunha persoa que está aí arriba no ranking do triatlón
2: Transmite
1: nacional,
2: Si
1: incluso
2: Radio de
1: con...
2: Galicia, Vigo Baixo Miño, Condado Paradanta, Valmiñor e Louriña. Notas necrológicas.
3: La señora doña Saladina Martínez Castro falleció el día 17 de junio de 2026 a los 84 años de edad, confortada con la bendición apostólica. Sus padres, José fallecido e Isolina fallecida, su hijo Amador González Martínez fallecido, sobrinos, primos y demás familia ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. La velación tendrá lugar en la sala número 2 del tanatorio de Ponte Areas a partir de este miércoles a las 5:30 de la tarde. Desde allí se iniciará la conducción el jueves día 18 a las 4 de la tarde hacia la iglesia parroquial de San Martiño de Moreira. Allí tendrá lugar el funeral de cuerpo presente a las 4:30 de la tarde. Posteriormente será enterrada en el cementerio de Moreira. Este es un servicio de pompas fúnebres del condado.

0: Galicia. As 3 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A Garda Civil mantén activo un operativo de busca en Ponte Caldelas para localizar a un home de 43 anos que, segundo as primeiras informacións, agrediu a súa exparella e fuxiu despois co seu fillo pequeno. O aviso de agresión recibiuse ás 4:15 da tarde deste martes. Nese momento tamén se alertou de que o home marchara levando consigo un bebé, o que motivou a activación dun amplo dispositivo de procura. O operativo concentrouse na parroquia de Tourón e movilizou medios aéreos e terrestres, entre eles drones, un helicóptero e cans de búsqueda da Garda Civil. A presenza destes medios xerou expectación entre a veciñanza da zona. A última hora da tarde, os axentes lograron localizar o menor san e salvo, polo que o neno xa está fora de perigo. Con todo, a busca do home continúa.

0: continúa activa nos montes de Ponte Caldelas, segundo trascendeu sobre el pesaba xa unha orde de búsqueda, detención e ingreso en prisión. A investigación segue aberta mentras os axentes tratan de dar co seu paradoiro. Estados Unidos e Irán alcanzaron un acordo de alto fuego que busca abrir a porta ao final da guerra iniciada a finais de febreiro nun movimento diplomático que tamén afecta ao conflito regional con Israel. Segundo trascendeu, o pacto establece o cesamento das hostilidades e a reapertura do Estreito de Hormuz, unha vía marítima estratégica para o comercio mundial de petróleo e gas. Ademais, prevese un período de negociacións técnicas para abordar cuestións pendentes, entre elas o programa nuclear iraniano e o levantamento de sancións. O acordo foi mediado por varios actores internacionais e, segundo fontes diplomáticas, inclúe tamén un marco para reducir a tensión noutros escenarios da rexión, especialmente no Líbano. Porén, Israel non participa directamente nestas negociacións e xa expresou as súas reservas. O goberno de Benjamín Netanyahu insiste en que manterá a súa capacidade de resposta militar fronte a calquera ameaza e rexeita compromisos que, ao seu xuicio, poidan reforzar a posición de Irán. A pesar do anuncio, persisten as dúbidas sobre a estabilidade do pacto. Analistas e organismos internacionais advirten de que o éxito do acordo vai depender do cumplimento efectivo dos compromisos por ambas as dúas partes e da evolución da situación sobre o terreo.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
2: Si Radio. Información comarcal. Noticias do Serán.
3: Unha muller tivo que ser escarcerada despois de embarcar co seu vehículo en Ponteareas nun accidente rexistrado de madrugada na zona de Urcela, na parroquia de Moreira. Segundo informe o 112 Galicia, o sinistro produciuse pasadas as 2:30 da madrugada. Foi a propia condutora quen contactou co servicio de emerxencias para alertar de que acababa de sufrir o accidente e permanecía atrapada no interior do coche. De inmediato, dende o Centro Integrado de Atención ás Emerxencias, activouse un operativo no que participaron efectivos de urxencias sanitarias de Galicia, o GES de Ponteareas, a Garda Civil de Tráfico e axentes da Policía Local. Unha vez no lugar, os equipos de intervención confirmaron que a condutora, único ocupante do vehículo, permanecera consciente en todo momento. Os efectivos dos bombeiros procederon a súa liberación e, a continuación, a muller recibiu asistencia sanitaria no propio punto do accidente. O futuro centro de día de Atios no Porriño deu un paso adiante despois de que o Consello da Xunta aprobase a achega económica necesaria para colaborar na rehabilitación da antiga Escola Unitaria do Covelo no Porriño. O proxecto contempla unha inversión total de 431.000 euros, dos que a Xunta achegará 150.000, o resto do financiamento será asumido polo Concello do Porriño. Segundo as previsións municipais, as obras sairán a licitación ao longo deste mes de xuño, coa intención de que o novo equipamento poida entrar en funcionamento durante o ano 27. A actuación permitirá transformar o antigo edificio escolar nun centro de día destinado á atención das persoas maiores da parroquia de Atios, unha infraestructura demandada dende hai anos pola veciñanza. O alcalde do Porriño, Alejandro Lorenzo, destacou a importancia deste investimento e lembrou que a creación deste servicio figura entre os compromisos adquiridos polo seu goberno municipal. O Concello de Ponteareas completou unha actuación de conservación no Castro de Troña, un ben de interese cultural que permanecía parcialmente oculto pola presenza de vexetación invasora e árbores de grande porte. Os traballos desenvolveronse baixo control arqueolóxico e coa autorización da Dirección Xeral de Patrimonio Cultural. Segundo o goberno local, trátase do maior proxecto de protección e conservación realizado neste xacemento nas últimas décadas. A actuación centrouse na eliminación de especies invasoras, especialmente acacias e eucaliptos, así como na limpeza de diferentes zonas do castro e dos seus accesos. Estes traballos permitiron recuperar a visibilidade do enclave e mellorar as condicións ambientais da contorna. Durante a intervención, aplicáronse medidas específicas para garantir a protección das estruturas arqueolóxicas existentes, evitando danos nas murallas, fosos, muros e demais elementos patrimoniais conservados no xacemento. Ademais, realizouse un seguimento arqueolóxico continuo e empregáronse técnicas manuais nas áreas máis sensibles. A concelleira de Medio Ambiente, Silvia Fernández Táboas, explicou que a acumulación de vexetación ao longo de décadas dificultaba a compresión da verdadeira dimensión do castro e impedía apreciar unha parte importante das súas estruturas defensivas. Gracias á actuación foi posible recuperar a visibilidade de amplos sectores do xacemento e realizar unha nova cartografía dixital de todas as estruturas arqueolóxicas existentes.
2: Sí Radio. Información comarcal. Noticias do Serán.

0: tarde. Catro en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A Agencia Estatal de Meteoroloxía activou a alerta amarela por treboadas nas provincias de Ourense e Lugo para este mércores ante a previsión de chubascos localmente fortes, aparello eléctrico e posibles sarabiadas. O aviso afecta en concreto ao noroeste de Ourense e ao sur da provincia de Lugo, onde se agarda unha maior inestabilidade ao longo da xornada, especialmente durante a tarde. Segundo as previsións, as treboadas poderían vir acompañadas de refachos intensos de vento. Este episodio chega despois de varios días marcados polas altas temperaturas en boa parte de Galicia, sobre todo no interior, onde os termómetros rexistraron valores propios do verán. A chegada de aire máis frío en altura vai favorecer a formación de nubes de evolución, incrementando o risco de treboadas en zonas de montaña e no interior da comunidade. Dende os servizos de emerxencias, recomendas extremar a precaución, evitar actividades ao aire libre durante as tormentas e manterse afastado de árbores, postes ou estruturas metálicas en caso de aparato eléctrico.
3: Protexamos o que nos protexe.
4: A sanidade pública galega é escoita, atención e respecto cando máis o precisamos.
3: Así nos coidan.
4: E así debemos coidar a nosa sanidade.
5: Se acudimos ás urxencias o cando é necesario, axudamos a quen máis o precisa. E tamén a unha asistencia de maior calidade.
4: Se anulamos as citas ás que non podemos acudir, axudamos a atender antes outra persoa. E tamén os profesionais a organizar mellor o seu traballo.
6: Sigamos coidando o maior legado de todos os galegos e galegas. A sanidade pública galega.
7: Todos a unha. Protexamos o que nos protexe.
4: Galicia Calidade, Xunta de Galicia.
2: Os Montes de Vigo porán en marcha unha nova campaña de vixiancia preventiva e coordinación comunitaria contra os incendios forestais baixo o nome de Ollos no Monte Vigo. A iniciativa será presentada este mércores no Monte dos Pozos, na comunidade de Montes de Valladares, e dá continuidade á experiencia impulsada durante o 25. A acción está promovida pola Mancomunidade de Montes de Vigo e contará coa participación das 14 comunidades de Montes que integran a entidade, ademais de máis de 40 traballadores que desenvolven labores nos montes vigueses. O obxectivo é reforzar a capacidade de resposta fronte ao lume nun territorio especialmente sensible pola súa condición periurbana e pola proximidade entre masas forestais e zonas habitadas. A campaña xorde tras unha xornada de formación centrada en prevención, autoprotección, detección temperá e apoio organizado ante incendios forestais. O modelo toma como referencia a experiencia da Mancomunidade de Montes do Baixo Miño, onde unha iniciativa similar contribuiu á detección precoz de 14 conatos de incendio durante a súa primeira edición. No caso de Vigo, os promotores subliñan factores como a ampla superficie de monte periurbano, o uso recreativo intenso e o recordo dos incendios de outubro do 17, cando o lume chegou moi preto das vivendas e áreas empresariais. Ademais, esta tempada xa se rexistraron os primeiros conatos nos montes de Saiáns.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
8: Sí, Radio. Información comarcal. Noticias do Serán.
2: Unha muller tivo que ser escarcerada despois de embarcar co seu vehículo en Ponteareas nun accidente rexistrado de madrugada na zona de Urcela, na parroquia de Moreira. Segundo informo 112 Galicia, o sinistro produciuse pasadas as 2:30 da madrugada. Foi a propia condutora quen contactou co servicio de emerxencias para alertar de que acababa de sufrir o accidente e permanecía atrapada no interior do coche. De inmediato, dende o Centro Integrado de Atención ás Emerxencias, activouse un operativo no que participaron efectivos de urxencias sanitarias de Galicia, o GES de Ponteareas, a Garda Civil de Tráfico e axentes da Policía Local. Unha vez no lugar, os equipos de intervención confirmaron que a condutora, único ocupante do vehículo, permanecera consciente en todo momento. Os efectivos dos bombeiros procederon a súa liberación e, a continuación, a muller recibiu asistencia sanitaria no propio punto do accidente. O Concello de Porriño presentou a súa proposta expositiva para a Feira Internacional Estongal 2026, que se vai a celebrar no Instituto Feiral de Vigo entre os días 17 e 19 de xuño. O ato tivo lugar na canteira Nature Granite en Porriño, en Atios. Segundo explicou o alcalde Alejandro Lorenzo, o Concello por a disposición das empresas locais un stand institucional gratuito co obxectivo de facilitar a súa participación neste encontro profesional do sector da pedra natural. A iniciativa busca reforzar a visibilidade do Porriño como un dos principais referentes internacionais da industria do granito. O espazo expositivo preséntase baixo o lema O noso granito, orgullo e memoria e combinará referencias á pedra natural extraída das canteiras do municipio con obras emblemáticas de Antonio Palacios e actuacións máis recentes realizadas en granito. Durante a presentación tamén se destacou a importancia estratégica do sector para a economía local e galega. No ato participaron representantes do Concello, da organización Estongal, do Cluster do Granito e da Xunta de Galicia. Ademais, coa colaboración do Concello, celébrase a Estongala, unha gala de entrega de premios prevista para o 18 de xuño nunha canteira do Porriño. A organización sinala que este evento servirá para poñer en valor a pedra natural e o seu papel como material de presente e de futuro para a industria. A fotógrafa Lucía Alonso Garrido, natural de Salvaterra de Miño, vén de conseguir o primeiro premio de fotografía do certamen Novos Talentos Portugal grazas ao seu proxecto Escaguata Callaguai. O galardón foi entregado o pasado 30 de maio en Lisboa durante unha xornada cultural celebrada nos xardíns da Torre de Belén. O concurso está considerado unha das principais plataformas de promoción de artistas emerxentes en Portugal e reúne cada ano propostas de disciplinas como a fotografía, literatura, a ilustración, a música ou os videoxogos. Ademais do recoñecemento artístico, o premio inclúe unha dotación económica, unha cámara fotográfica e a organización dunha exposición individual na Galería Narrativa, un espazo especializado en fotografía contemporánea. O traballo primario, o traballo premiado, naceu no ano 19 durante a etapa na que a fotógrafa residía en Brasil. E baixo o título Escaguata Callaguai, a serie documental achégase á realidade da comunidade indíxena Unicuín, asentada no estado brasileiro de Acre, na fronteira con Perú.
8: Sí, Radio. Información comarcal. Noticias do Serán.

0: 6 da tarde, 5 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O alcalde de Cambados, Samuel Lago, pediu prudencia despois da morte dun home de 31 anos durante un operativo antidroga desenvolvido pola Policía Nacional na madrugada do martes na zona de Corbillón. Samuel Lago sinalou que se trata dunha situación especialmente dura tanto para a familia da vítima como para o axente implicado no disparo. E insistiu en que aínda é cedo para determinar con exactitude como se produciron os feitos. A investigación continúa aberta para esclarecer se o disparo foi accidental ou se se produciu noutras circunstancias durante o operativo. O rexedor tamén quixo trasladar unha mensaxe de tranquilidade á veciñanza, subliñando que este suceso non reflite a realidade cotía de Cambados. No marco desta operación antidroga, realizáronse ademais rexistros noutros puntos do Salnés, entre eles Vila Nova de Arousa, Vila García de Arousa e Ribadumia, cun balance provisional de varios detidos. A operación continúa baixo segredo de sumario.
3: Polo rural, polo futuro, polo emprendemento.
4: Descubre os polos de emprendemento. Unha rede de oficinas que te ofrece apoio en todas as fases do teu proxecto dentro da estrategia de emprendemento ligado ao territorio da Xunta. 15 polos activos en toda Galicia e máis de 6.300 proxectos asesorados cun acompañamento integral ás persoas emprendedoras. Se tes un proxecto, busca o teu polo en polosemprendemento.gal. Xunta de Galicia.
2: O Consello da Xunta aprobou o calendario laboral de Galicia para o ano 27, que vai incluir como festivos propios o 19 de marzo, Día de San Xosé, e o día 17 de maio, Día das Letras Galegas. Segundo explicou o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, o calendario laboral conta con 14 festivos anuais, dos cales 12 son determinados entre o Estado e as comunidades autónomas, mentras que os dous restantes son escollidos por cada concello. Alfonso Rueda.
5: Decía que salvo que caigan en domingo, como vai ser o caso no ano 2027 do 15 de agosto. Vai ser domingo e, polo tanto, sustituímos este festivo 15 de agosto polo 17 de maio, Día das Letras Galegas. E despois quedarían tres festivos nacionais que son opcionais e, polo tanto, as comunidades autónomas poderían cambiarlos por outros festivos. Falo 6 de xaneiro, agás que coincide en domingo en Galicia é festivo e así vai seguir sendo. Xove Santo, sempre foi festivo na nosa comunidade, e 25 de xullo e 19 de marzo. Como o 25 de xullo, ano que ven, ano Santo Xacobeo, cae en domingo, o que facemos é cambiarlo precisamente polo 19 de marzo. E, polo tanto, os festivos que acorda, aparte dos dos xa tradicionais, os que se manteñen, os festivos que acordamos para o ano que ven son o Día de San Xosé, repito, 19 de marzo, e Día das Letras Galegas. Serán dous dos 14 festivos que haberá o ano que ven.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
6: Sí, Radio. Información comarcal. Noticias do Serán.
2: Unha muller tivo que ser escarcerada despois de embarcar co seu vehículo en Ponteareas nun accidente registrado de madrugada na zona de Urcela, na parroquia de Moreira. Segundo informo 112 Galicia, o sinistro produciuse pasadas as 2:30 da madrugada. Foi a propia condutora quen contactou co servicio de emerxencias para alertar de que acababa de sufrir o accidente e permanecía atrapada no interior do coche. De inmediato, dende o Centro Integrado de Atención ás Emerxencias, activouse un operativo no que participaron efectivos de urxencias sanitarias de Galicia, o GES de Ponteareas, a Garda Civil de Tráfico e axentes da Policía Local. Unha vez no lugar, os equipos de intervención confirmaron que a condutora, único ocupante do vehículo, permanecera consciente en todo momento. Os efectivos dos bombeiros procederon á súa liberación e, a continuación, a muller recibiu asistencia sanitaria no propio punto do accidente. O director xeral de Gandeiría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias da Consellería do Medio Rural, José Balseiros, mantivo este martes en Gondomar unha reunión con responsables da comunidade de montes veciñais en Mancomún de Vincios para avanzar nun proxecto de colaboración orientado á creación dun novo basteiro. A iniciativa contempla o posible desenvolvemento deste espazo en terreos propiedade da comunidade de montes co obxectivo de impulsar o pastoreo en extensivo de gando de razas autóctonas. Durante o encontro, Balseiros destacou a importancia dos pasteiros para o desenvolvemento do rural e sinalou que contribúen de maneira positiva á conservación da biodiversidade dos ecosistemas agroforestais. Ademais, subliñou o seu papel na prevención dos incendios forestais ao favorecer unha xestión activa do territorio. O director xeral tamén apuntou a este tipo de actuacións como impulso para a actividade socioeconómica das zonas rurais a ofrecer espazos adecuados para a gandeiría extensiva. Dende a Consellería de Medio Rural lembran que o Plan de Pastos de Galicia permitiu mobilizar dende o ano 20 preto de 2.500 hectáreas repartidas en 106 pasteiros. Para esas actuacións destinouse un investimento arredor a 215 millóns de euros. O Concello de Ponteareas completou unha actuación de conservación no Castro de Troña, un ben de interese cultural que permanecía parcialmente oculto pola presenza de vexetación invasora e árbores de grande porte. Os traballos desenvolveronse baixo control arqueolóxico e coa autorización da Dirección Xeral de Patrimonio Cultural. Segundo o goberno local, trátase do maior proxecto de protección e conservación realizado neste xacemento nas últimas décadas. A actuación centrouse na eliminación de especies invasoras, especialmente acacias e eucaliptos, así como na limpeza de diferentes zonas do castro e dos seus accesos. Estes traballos permitiron recuperar a visibilidade do enclave e mellorar as condicións ambientais da contorna. Durante a intervención, aplicáronse medidas específicas para garantir a protección das estruturas arqueolóxicas existentes, evitando danos nas murallas, fosos, muros e demais elementos patrimoniais conservados no xacemento. Ademais, realizouse un seguimento arqueolóxico continuo e empregáronse técnicas manuais nas áreas máis sensibles. A concelleira de Medio Ambiente, Silvia Fernández Táboas, explicou que a acumulación de vexetación ao longo de décadas dificultaba a compresión da verdadeira dimensión do castro e impedía apreciar unha parte importante das súas estruturas defensivas. Gracias á actuación foi posible recuperar a visibilidade de amplos sectores do xacemento e realizar unha nova cartografía dixital de todas as estruturas arqueolóxicas existentes.
6: Sí Radio. Información comarcal. Noticias do Serán.

0: 7 da tarde, 6 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A muller de 79 anos que permanecía desaparecida en Santiago de Compostela dende este xoves foi atopada falecida na tarde do luns. Segundo informaron fontes de investigación, o corpo foi localizado arredor das 3:30 da tarde nunha leira da zona de Hortas, o barrio no que residía esta muller. As primeiras informacións apuntan a que o cadáver estaba nun avanzado estado de descomposición, aínda que continúan pendentes as probas de identificación oficial. Todo indica que se trata da persoa desaparecida. A denuncia pola desaparición foi presentada pola familia despois de que a muller non voltara ao seu domicilio. A partir dese momento, a Policía Nacional puxo en marcha un dispositivo de búsqueda para tratar de localizala. Agora será a investigación aberta a que determine as circunstancias exactas do falecemento. Por o momento, non trascenderon máis datos sobre as causas da morte.
3: Protexamos o que nos protexe.
4: A Sanidade Pública Galega é escoita, atención e respecto cando máis o precisamos.
3: Así nos coidan.
4: E así debemos coidar a nosa sanidade.
5: Se acudimos ás urxencias ou cando é necesario, axudamos a quen máis o precisa. E tamén a unha asistencia de maior calidade.
4: Se anulamos as citas ás que non podemos acudir, axudamos a atender antes outra persoa. E tamén os profesionais a organizar mellor o seu traballo.
3: Sigamos coidando o maior legado de todos os galegos e galegas. A Sanidade Pública Galega. Todos a unha. Protexamos o que nos protexe.
4: Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
2: 8 persoas morreron despois de que un bombardeiro B-52 da Forza Aérea dos Estados Unidos caíra en California pouco despois de despegar dunha base militar. Segundo informaron as autoridades estadounidenses, o accidente produciuse arredor das 11:20 da mañá do luns, hora local, na base aérea de Edwards, situada no deserto de Mojave, a uns 200 km ao norte de Los Angeles. O aparello, un B-52, participaba nun voo de proba vinculado a un programa de modernización do radar da aeronave. Pouco despois da engalaxe, o avión precipitouse ao chan e prendeu en lapas, xerando unha gran columna de fume visible dende varios puntos da contorna. Non houbo sobrevivintes entre as 8 persoas que viaxaban a bordo, entre elas militares, persoal e civil do goberno e contratistas. As autoridades abriron xa unha investigación para esclarecer as causas do sinistro. O B-52 é un dos bombardeiros estratégicos máis coñecidos da aviación militar estadounidense e tamén está ligado a un episodio histórico en España. Trátase do mesmo modelo de aeronave implicado no accidente nuclear de Palomares, en Almería, o 17 de xaneiro de 1966, cando un B-52 chocou en pleno voo cun avión cisterna KC-135 durante unha manobra de repostaxe. A colisión provocou a caída de varias bombas nucleares, convertendo aquel suceso nun dos accidentes máis graves da Guerra Fría.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
6: Sí, Radio. Información comarcal. Noticias do Serán.
2: Unha muller tivo que ser escarcerada despois de emborcar co seu vehículo en Ponteareas nun accidente rexistrado de madrugada na zona de Urcela, na parroquia de Moreira. Segundo informa o 112 Galicia, o sinistro produciuse pasadas as 2:30 da madrugada. Foi a propia condutora quen contactou co servicio de emerxencias para alertar de que acababa de sufrir o accidente e permanecía atrapada no interior do coche. De inmediato, dende o Centro Integrado de Atención ás Emerxencias, activouse un operativo no que participaron efectivos de urxencias sanitarias de Galicia, o GES de Ponteareas, a Garda Civil de Tráfico e axentes da Policía Local. Unha vez no lugar, os equipos de intervención confirmaron que a condutora, único ocupante do vehículo, permanecera consciente en todo momento. Os efectivos dos bombeiros procederon a súa liberación e a continuación a muller recibiu asistencia sanitaria no propio punto do accidente. O futuro centro de día de Atios no Porriño deu un paso adiante despois de que o Consello da Xunta aprobase a achega económica necesaria para colaborar na rehabilitación da antiga Escola Unitaria do Covelo no Porriño. O proxecto contempla unha inversión total de 431.000 euros, dos que a Xunta achegará 150.000, o resto do financiamento será asumido polo Concello do Porriño. Segundo as previsións municipais, as obras sairán á licitación ao longo deste mes de xuño, coa intención de que o novo equipamento poida entrar en funcionamento durante o ano 27. A actuación permitirá transformar o antigo edificio escolar nun centro de día destinado á atención das persoas maiores da parroquia de Atios, unha infraestructura demandada dende hai anos pola veciñanza. O alcalde do Porriño, Alejandro Lorenzo, destacou a importancia deste investimento e lembrou que a creación deste servicio figura entre os compromisos adquiridos polo seu goberno municipal. A fotógrafa Lucía Alonso Garrido, natural de Salvaterra de Miño, vende conseguir o primeiro premio de fotografía do certamen Novos Talentos Portugal grazas ao seu proxecto Escaguata Callaguai. O galardón foi entregado o pasado 30 de maio en Lisboa durante unha xornada cultural celebrada nos xardíns da Torre de Belén. O concurso está considerado unha das principais plataformas de promoción de artistas emerxentes en Portugal e reúne cada ano propostas de disciplinas como a fotografía, literatura, a ilustración, a música ou os videoxogos. Ademais do recoñecemento artístico, o premio inclúe unha dotación económica, unha cámara fotográfica e a organización dunha exposición individual na Galería Narrativa, un espazo especializado en fotografía contemporánea. O traballo primario, o traballo premiado, naceu no ano 19 durante a etapa na que a fotógrafa residía en Brasil. E baixo o título Escaguata Callaguai, a serie documental achégase á realidade da comunidade indíxena Unicuín, asentada no estado brasileiro de Acre, na fronteira con Perú.
6: Sí Radio. Información comarcal. Noticias do Serán.

0: Son a 7 en Galicia, a 7 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Home falecido no tiroteo registrado este martes durante unha operación antidroga en Cambados é Jonathan Señoráns Trigo, de 31 anos, e veciño de Corbillón. Según a versión trasladada pola familia e polo seu abogado, Guillermo Presa, os feitos producíronse pasadas as 6 da mañá, cando axentes da Unidade de Intervención Policial da Policía Nacional accederon á vivenda cun orde xudicial no marco dun operativo contra o tráfico de drogas desenvolvido en varios puntos do Salnés. Sempre segundo esta versión, Jonathan Señoráns atopábase durmindo coa súa parella cando escoitaron o acceso policial ao inmoble. Ao erguerse da cama, recibiu un disparo no ombreiro. O seu abogado asegura que non portaba ningunha arma e que tampouco se localizou posteriormente ningunha na vivenda. O ferido foi trasladado en ambulancia ao Hospital do Salnés arredor das 7:30 da mañá, onde o seu estado empeorou ata confirmarse o falecemento. A investigación sobre o disparo segue aberta. A xuiza de Garda ordeou que a inspección ocular do inmoble sexa realizada pola Unidade Científica da Garda Civil dentro dunha causa independente por homicidio, separada da investigación por narcotráfico que motivou os rexistros. A Policía Nacional indicou que vai colaborar en todo o necesario para esclarecer o sucedido, mentras a operación antidroga continúa aberta, con rexistros en Cambados, Vila García, Vilanova e Ribadumia, e polo menos hai 3 personas detidas. A acusación popular no caso de Begoña Gómez mantén a súa petición para que se lle retire o pasaporte e teña a obriga de comparecer no xulgado cada 15 días como medida cautelar. A solicitude foi reiterada durante a audiencia preliminar celebrada este luns nos xulgados de Praza Castela, en Madrid, no marco da causa que instrúe o xef Juan Carlos Peinado. As acusacións coordinadas por Hazte Oír tamén reclaman a prohibición de sair do territorio estatal. Ademais, estas medidas de carácter persoal á acusación pide restriccións económicas para impedir que Gómez poida dispoñer das participacións da súa sociedade, así como de marcas e activos vinculados á Universidade Complutense de Madrid. Pola súa banda, a Fiscalía e a Defensa de Begoña Gómez solicitaron o arquivo da causa ao considerar que non existen indicios suficientes de delito. Tamén cuestionan a base xurídica das medidas cautelares solicitadas. O xuíz deberá decidir nos vindeiros días tanto sobre estas medidas como sobre a posible apertura de xuicio oral contra Begoña Gómez, a súa asesora Cristina Álvarez e o empresario Juan Carlos Barrabés.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
0: Nesta primavera, elixe Sí Radio de Galicia.

0: Sí Radio.
1: Fórmula propia.
0: Sí Radio.
1: Fórmula propia.

0: Galicia, a xoito en Portugal.
1: Si, Radio de Galicia. Noticias.
2: O xuiz da Audiencia Nacional, José Luis Calama, mantén o interrogatorio ao expresidente do Goberno, José Luis Rodríguez Zapatero, sobre as xoias valoradas en 1,3 millóns de euros atopadas no rexistro do seu despacho, rexeitando así a petición da defensa de aprazar esa parte da declaración. Zapatero solicitara comparecer esta semana únicamente polo seu presunto papel no rescate da aerolínea Plus Ultra durante a pandemia e deixar para máis adiante as explicacións sobre a orixe das xoias ao considerar que necesitaba máis tempo para preparar a súa defensa. Porén, o magistrado considera que non existe unha merma real do dereito de defensa, xa que os feitos investigados están relacionados coa mesma causa e entende que non hai motivos para suspender esa parte do interrogatorio. A declaración mantense, polo tanto, para este mércores e este xoves na Audiencia Nacional. Ademais do caso Plus Ultra, Zapatero deberá responder pola procedencia das xoias intervidas nunha caixa forte do seu despacho. Segundo a tasación encargada polo xulgado, as pezas alcanzan un valor de mercado de arredor de 1,3 millóns de euros. A investigación trata de determinar agora a súa orixe e se a súa adquisición cumpriu coas obrigas fiscais correspondentes. Unha persoa tivo que ser trasladada por inhalación de fume despois dun incendio rexistrado nun garaxe comunitario situado na Rúa Laguna, no Concello de Sada. Segundo informa o 112 Galicia, a primeira chamada de alerta recibiron as 5:15 da tarde deste luns. Un particular avisou da presenza dunha intensa fumareda que saía do interior da garaxe e apuntou a posibilidade de que estivese ardendo un vehículo estacionado no seu interior. Poucos minutos despois, unha segunda chamada alertou de que escoitaban ver erros de auxilio dende o interior das instalacións. Con todo, durante esta mesma comunicación, confirmouse que a persona afectada xa conseguira sair ao exterior. De inmediato, 112 movilizou os bombeiros de Betanzos e de Arteixos, efectivos de emerxencias de Oleiros, a Policía Local, Protección Civil e tamén o Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia, 061. Unha vez rematada a intervención, os equipos de emerxencias confirmaron que o lume afectara a un turismo estacionado nun garaxe comunitario que dá servicio a tres edificios. Como consecuencia do suceso, unha persoa foi trasladada ao punto de atención continuada por inhalación de fume.
1: Si, Radio de Galicia. Noticias.
0: Si, Radio de Galicia, música e información.

Si conduces, sí radio. Somos como a ti.

0: 10 da noite, ás 9 en Portugal.
1: Si, Radio de Galicia. Noticias.
2: A Consellería do Medio Rural informou da estabilización dos principais incendios forestais rexistrados en Galicia nos últimos días, segundo os datos recollidos ata as 8:30 da mañá deste martes. No caso do incendio de Padrón, na parroquia de Herbón, o lume continúa estabilizado e ademais quedou desactivada a situación 2, que fora declarada pola proximidade das lapas aos núcleos de Cruxeiras de Abaixo e sobre Rivas. O incendio iniciouse o venres e, segundo as últimas estimacións, afecta a unha superficie de 350 hectáreas. Tamén en situación de estabilidade está o incendio de Xermade, na parroquia de Roupar, en Lugo. O lume quedou estabilizado pouco antes da medianoite deste luns e calcinou 35 hectáreas. En Ourense tamén quedou estabilizado o incendio de Boborás, na parroquia de Moreiras. Neste caso, desactivouse igualmente a situación 2, que se mantivera activa pola proximidade do lume ao núcleo de Becoña. As últimas estimacións sitúan a superficie afectada alrededor das 250 hectáreas. Medio Rural lembra que permanece operativo o teléfono gratuito 085 para alertar de incendios forestais, así como o número anónimo 900-815-085 para comunicar posibles actividades incendiarias. A Xunta de Galicia vai contar este verán cun sistema tecnolóxico para predecir a evolución dos grandes incendios forestais e mellorar a toma de decisións durante as tarefas de extinción. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, explicou que esta ferramenta, denominado Espigal, foi desenvolvida nos últimos meses por Meteo Galicia e permitirá simular o comportamento do lume nas horas seguintes para anticipar a súa expansión polo territorio. Alfonso Rueda.
3: E coa extinción dos lumes, neste caso, é a proposta da Consellería de Medio Ambiente que propón, foi o que dimos luz verde hoxe, un novo simulador avanzado para seguir aproveitando as posibilidades das novas tecnoloxías na loita contra o lume. Está centrado este simulador na súa extinción dos lumes que, por desgracia, estamos vendo nos últimos tempos, grandes lumes que superan as 500, 600 hectáreas, que avanzan a gran rapidez e que cada vez presentan máis dificultades de extinción. Este novo simulador avanzado, polo tanto, o que permite é predicir a evolución destes grandes lumes forestais. Vai estar xa a disposición este mesmo verán, esa intención das brigadas forestais, e vai permitir que, ao redor de media hora, non máis de 30-35 minutos, poder facer a previsión de cal vai ser a evolución do incendio nas vindeiras 12 horas. Estamos falando destes grandes incendios. Isto vai permitir que os servizos antilumes teñan en conta as posibles situacións e podan tomar decisións sobre o terreo e de xeito rápido.
1: Si, Radio de Galicia. Noticias.
0: Escoítanos na rede www.siradio.info. Si Radio, estamos contigo.

0: Sí Radio.
1: Sintoniza Sí Radio. Condado Baixo Miño, Louriña, Vigo e área metropolitana. No IES da Cañiza formamos a profesionais dende hai máis de 40 anos. Impartimos bacharelato e formación profesional nos ciclos de grado medio de xestión administrativa e electromecánica de vehículos e nos ciclos de grao básico de informática de oficina e mantenemento de vehículos. Se estás pensando no teu futuro, aposta polo IES da Cañiza. Temos o compromiso de formar ao noso alumnado para dar a mellor saída profesional aos teus estudos. Lémbrate que o plazo de admisión para os ciclos formativos é do 15 ao 30 de xuño. Consulta toda a información na nosa web do centro. Agardámoste.
0: Dende Galicia e para Galicia. Sí Radio.

0: Oeste, as 10 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A muller de 79 anos que permanecía desaparecida en Santiago de Compostela dende este xoves foi atopada falecida na tarde do luns. Segundo informaron fontes de investigación, o corpo foi localizado arredor das 3:30 da tarde nunha leira da zona de Hortas, o barrio no que residía esta muller. As primeiras informacións apuntan a que o cadáver estaba nun avanzado estado de descomposición, aínda que continúan pendentes as probas de identificación oficial. Todo indica que se trata da persoa desaparecida. A denuncia pola desaparición foi presentada pola familia despois de que a muller non voltara ao seu domicilio. A partir dese momento, a Policía Nacional puxo en marcha un dispositivo de búsqueda para tratar de localizala. Agora será a investigación aberta a que determine as circunstancias exactas do falecemento. Por o momento, non trascenderon máis datos sobre as causas da morte. O Consello da Xunta aprobou o calendario laboral de Galicia para o ano 27, que vai incluir como festivos propios o 19 de marzo, Día de San Xosé, e o día 17 de maio, Día das Letras Galegas. Segundo explicou o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, o calendario laboral conta con 14 festivos anuais, dos cales 12 son determinados entre o Estado e as comunidades autónomas, mentras que os dous restantes son escollidos por cada concello. Alfonso Rueda.
3: Decía que salvo que caigan en domingo, como vai ser o caso no ano 2027 do 15 de agosto. Vai ser domingo e, polo tanto, sustituímos este festivo 15 de agosto polo 17 de maio, Día das Letras Galegas. E despois quedarían tres festivos nacionais que son opcionais e, polo tanto, as comunidades autónomas poderían cambiarlos por outros festivos. Falo o 6 de xaneiro, agás que coinciden domingo en Galicia é festivo e así vai seguir sendo. Xove Santo, sempre foi festivo na nosa comunidade, e 25 de xullo e 19 de marzo. Como o 25 de xullo, ano que ven, ano Santo Xacobeo, cae en domingo, o que facemos é cambiarlo precisamente polo 19 de marzo. E polo tanto, os festivos que acorda, aparte dos dos tradicionais, os que se manteñen, os festivos que acordamos para o ano que ven son o Día de San Xosé, repito, 19 de marzo, e Día das Letras Galegas. Serán dous dos 14 festivos que haberá o ano que ven.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
0: Se estás aí, Sí Radio, somos como a ti.

0: Sí Radio.
1: Fórmula propia.
0: Sí Radio.
1: Fórmula propia.

0: A 0 horas en Galicia, a 11 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A Policía Nacional detivo este mércores en Ourense un home acusado de agredir cunha arma branca a súa exparella nun caso que se investiga como un posible episodio de violencia de xénero. Segundo diversas informacións, os feitos producíronse pasadas as 7:30 da mañá no barrio de San Francisco. A agresión tivo lugar tanto no interior da vivenda como no portal do edificio. A vítima é unha muller de 23 anos, nacida en 2003, que tivo que ser trasladada ao hospital. Segundo confirmou a subdelegación do goberno, presentaba cortes nos brazos, unha fractura nun pulso e un golpe na cabeza. A pesar das feridas, a súa vida non corre perigo. A investigación está en mans da Unidade de Atención á Familia e á Muller, a UFAM, especializada neste tipo de delitos. Polo momento, non constaban denuncias previas por violencia de xénero contra o presunto agresor e a vítima tampouco figuraba no sistema Biogen. A parella ten dos fillos en común que se atopaban no domicilio no momento da agresión. Os menores non resultaron feridos e quedaron ao cuidado dun familiar. Mentres continúan as dilixencias, os investigadores tratan de esclarecer as circunstancias exactas do ataque. Unha persoa tivo que ser trasladada por inhalación de fume despois dun incendio rexistrado nun garaxe comunitario situado na Rúa Laguna, no Concello de Sada. Segundo informa 112 Galicia, a primeira chamada de alerta recibiron as 5:15 da tarde deste luns. Un particular avisou da presenza dunha intensa fumareda que saía do interior da garaxe e apuntou a posibilidade de que estivese ardendo un vehículo estacionado no seu interior. Poucos minutos despois, unha segunda chamada alertou de que escoitaban ver de auxilio dende o interior das instalacións. Con todo, durante esta mesma comunicación, confirmouse que a persona afectada xa conseguira sair ao exterior. De inmediato, 112 movilizou os bombeiros de Betanzos e de Arteixos, efectivos de emerxencias de Oleiros, a Policía Local, Protección Civil e tamén o Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia, 061. Unha vez rematada a intervención, os equipos de emerxencias confirmaron que o lume afectara a un turismo estacionado nun garaxe comunitario que dá servicio a tres edificios. Como consecuencia do suceso, unha persoa foi trasladada ao punto de atención continuada por inhalación de fume.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: Así Radio de Galicia. Noticias.
1: As provincias de Lugo e Ourense registraron unha tarde de fortes treboadas este mércores nunha xornada marcada polo aviso amarelo da EMET e por intensas precipitacións acompañadas de aparato eléctrico e Sarabia. Segundo informou o 112 Galicia, non constan persoas feridas, aínda que si se registraron múltiples incidencias de carácter menor por anegamentos en baixos, garaxes e vías públicas. Entre as incidencias destacadas figuran un garaxe asolagado na rúa Roberto Baemonde e un baixo inundado na rúa Celso Emilio Ferreiro en Monforte de Lemos. Tamén se notificaron problemas nunha vía abaixo a liña do tren en o Barco de Valdeorras, ademais de entradas de auga en vivendas e garaxes en Vila Martín de Valdeorras e trombas de auga en concellos como Viana do Bolo. Pola súa banda, Meteo Galicia contabilizou alrededor de 5.000 rayos en toda Galicia durante a tarde, especialmente entre as 7 e as 8, con maior impacto no interior de Lugo e no suroeste de Ourense. O organismo advertiu tamén do perigo pola caída de Sarabia, especialmente para a circulación por estrada. En canto aos rexistros da xornada, Carballeda de Valdeorras acumulou 31 litros por metro cadrado, a cifra máis alta do día. Ademais, en Aveiga, rexistrouse un refacho de vento de 108 km por hora. Meteo Galicia mantén activado para este xoves un aviso amarelo por treboadas na montaña de Lugo, especialmente nas zonas de Fonsagrada e Os Ancares. Estados Unidos e Irán alcanzaron un acordo de alto fogo que busca abrir a porta ao final da guerra iniciada a finais de febreiro nun movemento diplomático que tamén afecta ao conflito rexional con Israel. Segundo trascendeu, o pacto establece o cesamento das hostilidades e a reapertura do Estreito de Hormuz, unha vía marítima estratégica para o comercio mundial de petróleo e gas. Ademais, prevese un período de negociacións técnicas para abordar cuestións pendentes, entre elas o programa nuclear iraniano e o levantamento de sancións. O acordo foi mediado por varios actores internacionais e, segundo fontes diplomáticas, inclúe tamén un marco para reducir a tensión noutros escenarios da rexión, especialmente no Líbano. Porén, Israel non participa directamente nestas negociacións e xa expresou as súas reservas. O goberno de Benjamín Netanyahu insiste en que manterá a súa capacidade de resposta militar fronte a calquera ameaza e rexeita compromisos que, ao seu xuicio, poidan reforzar a posición de Irán. A pesar do anuncio, persisten as dúbidas sobre a estabilidade do pacto. Analistas e organismos internacionais advirten de que o éxito do acordo vai depender do cumplimento efectivo dos compromisos por ambas as dúas partes e da evolución da situación sobre o terreo.
0: Si Radio de Galicia. Noticias.
2: Se amas, Si Radio. Somos como a ti.

0: a unha en Portugal.
1: Si, Radio de Galicia. Noticias.
2: O expresidente do goberno entre 2004 e 2011, José Luis Rodríguez Zapatero, negou este mércores na Audiencia Nacional calquera intervención ou influencia no rescate público de 53 millóns de euros concedido á Aerolínea Plus Ultra durante a pandemia. Segundo fontes xurídicas presentes no interrogatorio, Zapatero respondeu ás preguntas do magistrado José Luis Calama, asegurando que nunca realizou xestións ante autoridades ou funcionarios para favorecer a compañía. A declaración prolongouse durante case tres horas. O expresidente explicou que coñece dende 2011 o empresario Julio Martínez Martínez, un dos principais investigados na causa, e confirmou que dende 2020 realizou traballos de consultoría para a empresa Análisis Relevante mediante un contrato verbal cobrando unha cantidade anual polos seus servizos. A investigación da Fiscalía Anticorrupción e da UDEF sostén que esa consultora poido funcionar como unha sociedade de pantalla para canalizar pagos vinculados a presuntos favores políticos. Por ese motivo, o xuiz bloqueou preto de 491.000 euros percibidos por Zapatero en 5 anos. O exlíder socialista rexeitou esa acusación e defendeu que os traballos foron reais e legais. Tamén negou calquera relación cunha suposta sociedade en Dubai que, segundo os investigadores, tería sido creada para cobrar unha comisión do 1% polo rescate de Plus Ultra. Zapatero asegurou que nunca tivo sociedades nin en España nin no estranxeiro e que descoñece por completo esa operación. A Fiscalía solicitara a retirada do pasaporte e comparecencias quincenais, pero o magistrado rexeitou impor medidas cautelares ao considerar que o seu arraigamento e proxección pública descartan risco de fuga. Tras declarar, Zapatero reiterou a súa inocencia e asegurou que